0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

Ja, det var altså den Kristi Himmelfartsferie. Jeg håber virkelig, at du har nydt den. Heldigvis så er der jo ikke så lang tid til, at vi får en forlænget weekend igen med pinseferien, der ligger og venter. Men velkommen til programmet. Jeg hedder Louise. Lad os starte ud med Billie Eilish og Birds of a Feather.

0: elsker kun dig.
1: Jeg synes, det lyder mega godt, når han synger på dansk. Men måske så er det også bare sådan, at alt, hvad Christoffer han overhovedet piller ved, lyder godt og bliver en succes. Det her var altså ham med gitaren på Skala. Og der skulle altså være et helt dansksproget album på vej til ham. Det kommer senere på året. Hedder Louise, dejligt at have dig med på sådan en tidlig mandag morgen her, hvor Kristi Himmelfartsferien måske stadigvæk hænger lidt i kroppen. Jeg lover at gøre alt, hvad jeg kan for at få den rystet af, så vi kan få noget energi ind. Her er det Dua Lipa og Dance the Night. Godmorgen.

0: Payphone.
1: Skala FM her med Maroon 5. Det var Payphone. Vi har her i verdens bedste morgen forsøgt at slå en verdensrekord, og det skal vi vinde om et øjeblik.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Albert Heath.
4: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
5: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
3: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
8: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
9: Du kom til Skanderborg og blæder.
7: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Vil du lige række med solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: så fed en sang her fra Sophie Ellis Bextor. Det var Murder on the Dance Floor.
1: Vi har jo simpelthen noget vildt på programmet i dag. Vi skal se, om vi har, hvad der skal til for at slå verdensrekorden for flest kys på 30 sekunder. Vi har hver især gjort et forsøg derhjemme i går. Vi har fået filmet det, vi har
2: lyd. Jeg vil lige sige, du siger, du har gjort et forsøg. Ja, jeg har gjort et forsøg.
1: Jeg har også gjort et forsøg.
2: Der er jo en her, der har gjort 1000 forsøg.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men altså, den udfordring fik I jo for et par dage siden, fordi at der simpelthen er en englænder, der hedder Joshua, som har slået verdensrekorden på flest kys, 146 kys, på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Og nu er det jo så vores tur.
2: Jeg kan fortælle, at min kone, hun gad ikke.
1: Nej.
2: Så det er min ældste søn, Carl Egon, som blev kysset i stykker, vil jeg sige.
0: Godt, jamen lad os høre. Wow, du er dygtig, Mathias. Hold da op.
2: Nej.
0: Nej.
1: Hold da kæft.
2: Jeg kan godt love,
0: jeg er imponeret.
2: Verdensrekord er udslettet.
1: Jamen, skal vi prøve lige at høre lidt fra min? Det er på fruen derhjemme.
2: Ja.
0: Hvis hun skulle være i tvivl, så er det hunden.
1: Ej, det var fandme svært at koncentrere sig. Men jeg synes faktisk også, at jeg gjorde et hederligt forsøg.
2: Jeg synes, det gør det rimelig godt.
0: Altså, jeg synes jo også, at jeg starter godt ud, men hold kæft, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at grine.
1: Nej.
0: Skal vi høre, hvad det
1: er? Du kysser på...
0: Jeg kysser på Anders.
1: Ja.
0: Okay, klar. Okay, nu. Nej, jeg kan ikke.
3: To.
2: Det er ligesom at være rutsjebanen med at vise.
4: Det lyder så godt.
1: Louise, altså, jeg havde egentlig tænkt mig at spørge, sådan, hvor mange kys, I ville skyde, I kom op på. Fordi vi kommer til at lave en fin tælling senere i dag, men du kommer vel op på 10?
0: Ja, det går jo. Altså, højst. Jeg griner så meget.
1: Ja, på 8 forsøg eller sådan noget. Hvad tror du, Mathias?
2: Stedet mellem 160 og 170.
1: Okay.
2: Jeg skal så ikke kunne sige, altså man er jo nødt til at tabe efter lyden.
1: Ja, det kan man jo ikke helt, for der er nogle regler om, man skal ind og ud fra kenden før.
2: Jamen, at det er mit hoved.
1: Jeg tror også, jeg er tæt. Altså, jeg kunne godt være tæt på rekorden også.
0: Ja, den er god med dig. Og hvis du kunne tænke dig at se, hvordan det så ud, da vi forsøgte at slå den her verdensrekord hver især, så ligger der altså en video, en sammenklippet video af det hele på Skalas Instagram.

Det var Blæst og Juice her på en dejlig mandag på Skala, oven på en forlænget weekend. Det håber jeg i hvert fald, at du har haft, hvis du også lige benyttede fredagen til at holde en lille ekstra fridag. I verdens bedste morgen, der har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Og det er her, hvor vi sammen med vores lytter hjælper en lytter med at løse et dilemma. Så hvis du har et eller andet, du godt lige kunne tænke dig at få andres holdning til, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side. Nu skal vi høre en sangerinde, der lige har været i Danmark. Hun gav nemlig koncert i Royal Arena den 14. maj. Det her er Olivia Dean og Man I Need.

0: Cruel Summer med Taylor Swift på Skala. Mit navn er Louise. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så nu vil jeg lige gå ud og få fyldt lidt kaffe i koppen, præcis som jeg plejer at gøre på det her tidspunkt. Og så høres vi ved lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
4: Hos Biltema.
3: Hvorfor betale mere?
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
4: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
9: I samarbejde med Det Faglige Hus
8: og AL Sydbank.

Så er vi i gang igen. Kristi Himmelfartsferien er slut, hvis du har været så heldig at holde sådan en. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias og jeg hedder Louise. Vi glæder os til at sætte noget skub i den her mandag, og lad os starte ud med Justin Bieber og Sorry. Godmorgen.

0: Velkommen til verdens bedste morgen endnu en gang. Holdet består som altid af Lasse Bjerregaard,
1: yes.
0: Mathias Underbøl,
2: Yee-hoo.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Jeg er lidt skuffet faktisk lige nu.
0: Nå?
1: Ja, og det kommer til at lyde underligt i går, men jeg er en lille bitte smule skuffet over, at min kæreste mig ikke fødte, da vi var i Napoli her i Kristi Himmelfart.
0: Hvorfor er du skuffet over det?
2: Vi skal jo helst gå tiden ud, Lasse. Det ved du godt.
1: Jeg ved det godt. Hun er i uge 31. Det er fair nok, at vi venter os noget.
0: Ja, det synes jeg.
1: Men det var fordi... Okay, jeg tænkte, at vi er så langt henne nu, ikke? Hendes mave er kæmpestor.
0: Ja.
1: Der er en eller anden form for risiko for det her, det kunne ske, mens vi er i Italien.
0: Det er rigtigt.
1: Ikke? Og hvis det skulle ske, så har jeg fundet på en idé, der gør, at jeg vil synes, det var lidt fedt, det skete.
2: Okay.
1: Og det er derfor, jeg er skuffet, fordi det er jo så ikke sket, vel? Altså, hun holdt hele vejen hjem.
2: Og så du havde noget at vente dig til en særlig tanke.
1: Ja, min tanke var, at jeg ville virkelig... Altså, hvis det var, at han blev født, min lille søn, i Italien... Så skulle han have et italiensk mellemnavn. Og det kunne bare have været så fedt, hvis han skulle have heddet Osvald Gianluigi Esgaard Bjerregaard.
0: Men det kan du da stadigvæk godt
2: Max
0: kalde ham.
1: Nej, for det er kun, hvis han bliver født i Italien, det er fedt. Det er jo ikke fedt, hvis han ikke bliver født i Italien. Og han bliver ikke født i Italien.
0: Kan du ikke bare sige, opdæk din historie,
1: nej,
0: der hedder, at han er blevet undfanget i Italien?
1: Jamen, det er han jo ikke. Jeg kan ikke bare lyve, men jeg bare...
2: Men altså, det vil sige... Når han så efter planen bliver undfanget på Skyby sygehus om 3-4 uger,
1: ja,
2: så skal han så have et Skyby-mellemnavn.
0: Ja, han bliver forhåbentlig ikke undfanget på Skyby sygehus, så betyder det jo, at de
2: knælder. Nå, undskyld. Nå, han bliver født, ja.
1: Jeg kan ikke love noget, men jeg tror det ikke.
0: Lige meget hvad, så glæder vi os til, at det sker.
1: Det gør jeg sgu også.
0: Om lidt, så skal der vende sit dilemma.
1: Ja, det er Christian, der har brug for hjælp. Vi forsøger at hjælpe ham lige om lidt.

0: Er det egoistisk at ville på cykelferie uden sin partner? Vi skal til dagens dilemma, og det er Christian, der stiller det spørgsmål. Han skriver: jeg har sagt til min kæreste, at jeg virkelig godt kunne tænke mig at tage på en uges cykelferie alene i Frankrig næste sommer. Ikke fordi, at der er noget galt mellem os. Jeg elsker hende virkelig højt, men jeg savner lidt følelsen af bare at være afsted alene, uden at skulle tage hensyn, og det vil sådan en tur kræve. Jeg vil gerne tage et par af Tour de France-etapperne og udfordre min krop. Hun blev ret ked af det og sagde, at hun ikke helt forstod, hvorfor jeg har lyst til at rejse uden hende, når vi ellers har det godt sammen. Det skal lige siges, at hun også cykler en del. Nu sidder jeg tilbage med dårlig samvittighed, for jeg kan godt høre, at det måske kan lyde lidt mærkeligt og lidt egoistisk. Men er det okay at tage på en egoferie uden sin partner, spørger Christian.
1: Jeg vil starte med at sige, Christian, jeg synes faktisk også, det lyder lidt underligt. Også fordi hun cykler selv. Altså, hvad er problemet i at cykle de etapper, og hun bare kommer lidt senere? Det er vel fuldkommen ligegyldigt. Altså, du kan jo stadig udfordre dig selv. Og hvis du er hurtigere end hende og sådan noget, så er du stadig alene. Men altså, det eneste forskel er, at hun er i nærhed.
0: Men ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er okay.
1: Du synes, det er okay?
0: Ja, det synes jeg.
1: Vil du synes, det var okay, at din mand han tog på cykelferie en hel uge i den her sommerferie, og han ikke har tid til at tage med jer til Italien?
0: Nej, det vil jeg ikke. Nå, okay. Men det er da ikke det samme.
1: Det kan da godt være, det er det samme. Det ved du ikke.
0: Det er det da ikke. Hvis det gik ud over vores sommerferie, ville jeg synes, det
1: var... Så du sige nej?
0: Ja, okay. Ville jeg synes, det var træls. Men ikke, altså, at, lad os nu sige, at han så gjorde det i september måned, fordi at han havde en drøm om at cykle op af Abdiøs, eller hvad det hedder. Ja. Ja, go for it. Altså, jeg tror, man skal lade være med at begrænse sig så meget.
1: Nikki, hun har skrevet, her lader det til, at Christian, du bør tilsidesætte dine egne behov, medmindre at du kan komme med noget, der ikke lyder som om, at du faktisk savner at være single.
0: Lad os springe en tur til Gadbjerg, hvor vi har Janni med fra. Godmorgen til dig, Janni.
2: Godmorgen.
0: Janni, det er noget med, at du på torsdag stikker afsted i 3 uger.
2: Ja. I 3 uger har jeg altså. Men det er selvfølgelig glæder med min kæreste. Og han ved, at de 3 uger det vil gøre, at jeg har det så meget bedre bagefter. Og det tænker jeg også, at Christian, han skal have mulighed for at tage afsted, uden at have den der. Og nej, nu skal jeg også lige tænke over, at jeg skal måske lige vente på hende, eller jeg skal forsøge at fange hende op af bjerget, fordi hun kører stærkere end mig.
0: Ja, stærkt. Kan du have en mega god ferie, Janni?
2: Tusind tak.
1: Jeg vil lige slutte af med Lise her, for hun skriver altså også noget ret vigtigt, synes jeg. Hvis der er råd til, at de holder ferie sammen også, så er det vel okay, at han tager afsted alene. Men hvis den tur går ud over noget som helst ferie, som de kunne have haft sammen, så synes hun ikke, at det er okay. Men de fleste skriver altså, det er sundt for forholdet, det her, og så skal du sgu afsted.

0: 20 minutter over 6 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig mandag. Vi håber, du har haft en forrygende Kristi Himmelfartsferie. Hvis du kan kalde det ferie, det kan du vel egentlig kun, hvis det er, at du også selv havde fri fredags.
1: Ja, jo, man, jo.
2: Men det havde alle sgu da.
0: Ja, det er ikke alle.
2: Kender du nogen, der ikke havde fri fredags?
0: Nej, men...
2: Hvad er det, siger du? Alle havde det.
0: Jamen, for eksempel butiksansatte.
1: Ja, Mathias.
0: Alle butikkerne havde jo åbent.
2: Men tog I ud af... Hvis man er et godt menneske, så lader man være med at gå i butikker den fredag, så ja, de rigtigt. Ikke har så travlt.
1: Rigtigt.
0: Det kan man sige. Nå, om et øjeblik, så skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i en andens Google-historik. Og det er som regel altid nogle spændende ting og sager, der kommer frem der. Det leger vi om 10 minutter. Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græsstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Louise, kom nu lige.
2: Kom nu lige.
0: Helt ærligt. Vær lidt frisk.
2: Ja,
0: nå, om lidt skal vi i gang med at lege Hey Google. Men allerførst, vores Grand Prix-sang, Søren Toppegårdlund. Godmorgen.

0: Det blev til en flot 7. plads for Søren Torbogård Lund i weekenden til Eurovision, hvilket jo egentlig er flot danske placering.
1: Men man plejer jo at sige, at man kan selvfølgelig vinde guld, så tager man sølv og bronze og 4. pladsen og 5. pladsen og 6. pladsen. Men man vinder en 7. plads.
2: Man vinder altid en 7.
1: plads. 7. plads, det er det er lige under guld.
2: Ja, det var faktisk den, man synes der var bedst faktisk.
1: Det var, jeg gik efter, altså OB for eksempel. Ja. De går altid efter, nu blev det 8. plads i år.
2: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Men FCK har jo vundet en 7. plads.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men det kan jo også være, altså der er jo noget held forbundet med 7, i hvert fald hvis du spørger mig. Det kan så være, at det bliver til en sejr. Altså.
1: Ja, det er jo et eventyrstal.
2: Ja.
0: Nå, det skal ikke handle om Grand Prix lige nu. Derimod, så skal vi have gang med Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at...
1: Snage lidt. Jeg har din lyse, og det kan jo... I virkeligheden, du siger det, skal ikke handle om Grand Prix. Jeg ved ikke, om det har noget med Grand Prix at gøre, det her. Nå. Kan en gris have uld? Der var så mange underlige kostymer og sådan. Det kunne godt være griseuld, han spillede i.
2: Ja, okay.
1: En eller anden.
0: Men ved hvad?
1: Er det? Kan en gris have uld, Louise?
0: Kan en gris have uld? Ja, det kan den.
2: Er det et forår, eller hvad?
0: Nej, men ved hvad?
1: Hvor når du dertil?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg ude i det lokale område, jeg bor i, så kører jeg forbi en mark. Og den har jeg kørt forbi flere gange, og jeg har tænkt, hvad fanden er det for, der går derinde, eller hvad? Eller er det grise?
1: Var du... Okay, Louise, er du i tvivl om det er en gris eller en forår?
0: Nej, men de var jo lidt på afstand, og du ved, mine øjne med alderen, det er ikke så godt.
1: Det er rigtig begyndt at hænge.
0: Også fordi, at så har jeg i hvert fald set noget, hvor jeg er sikker på, at det var i hvert fald gris, og så jeg noget, så tænker man, kan man have for og gris gående sammen? Det kan man måske godt. Så tænker jeg, det er jo sgu da mærkeligt, fordi den ligner da. Den ligner da godt nok en gris.
2: En gris med uld.
0: Og så gik jeg ind og googlede, ved I hvad? Der er noget, der hedder uldgrise.
1: Okay.
0: Og det er faktisk en gris med uld.
1: Er det ligesom, der man snakker om uldjyder også?
0: Uldjyder? Hvad er det?
1: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det er ikke det samme.
1: Nej, okay.
2: Det er ikke helt det samme.
0: Nej, men det kan... Det vil jeg bare lade at sige. Det kan, okay. Så blev jeg klogere på grisearter.
1: Okay.
0: Raser.
1: Ej,
2: hvor er det dejligt. Ja. Nå, jeg har din telefon, Mathias, og... jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sige det her ord. Hyppe kartofler. Hvornår? Hvordan? Hvorfor?
1: Det er
2: mærkeligt.
1: Det er fordi, jeg har haft have-weekend, og jeg er blevet kartoffelbonde, har jeg besluttet.
2: Aha.
1: Og Lasse, der skal man jo... Man skal gøre noget ved kartoffelplanter, der hedder at hyppe dem.
2: Aha.
1: Og det har jeg så kunne google mig til, at man skal gøre 3 gange.
2: Ja.
1: Men der er ikke nogen, der vil skrive præcis hvornår.
2: Nej.
1: Men det er noget med, at når planten begynder at vokse sådan lidt for højt op, så skal man simpelthen dække den til igen. Altså, det er lidt ligesom, jeg tror, det er det, mange kvinder gør. Min hustru gør det også med mig. Hver gang jeg vokser lidt for højt op, så skal jeg lige dækkes til, så det bliver lidt sværere at vokse igen.
2: Ja, det er klart.
1: Det er noget med, Lasse, at hvis kartoffelplanten, den del af kartoffelplanten, hvor der kartoflerne kommer ud, ikke også, af kartoffelporerne.
2: Ja.
1: Hvis det er over jordhøjde, så bliver kartoflerne giftige.
0: Hold så bliver de grønne.
1: Og giftige.
0: Også det.
1: Men du kan ikke dø af dem.
2: Jeg kan ikke dø.
1: Så man skal blive ved med at dække den til.
2: Ja.
1: Så det hedder et hyppe.
0: Det
1: har jeg gjort.
0: At hyppe.
1: Jeg har hyppet.
0: Således klogere. Skal vi lige en opdine også, Lasse?
2: Det kan vi da.
0: En slut. Okay. Er det korrekt, at man ikke må røre ved andre, og heller ikke må have musik i ørerne under en Iron Man?
1: Det håber jeg fandme ikke.
0: Mærkeligt.
2: Er det ikke rigtigt? Hvis det er det sandt, så tænker man... Altså,
1: hvem gider...
2: Forvejen.
1: I hvor mange timer?
2: Altså, det er jo lang tid. Altså, en Iron Man er jo altså, lige under 4 km svømning, så er det 180 km cykling, ikke? Og så slutter man lige af med et maraton.
1: Så det vil sige, lad os sige, at vi to er i en Iron Man.
2: Ja.
1: Og efter 4 km svømning, hvor vi begge to har stået personlig rekord, der må vi ikke high-five.
2: Nej, det er sådan noget med, at man ikke må ligesom cheer hinanden op. Det er ligesom at hjælpe hinanden.
1: Tror du?
0: Men hvad er Google-søgningen? Den har vi jo slet ikke...
2: Jamen, det må I gerne høre. Det er nemlig rigtigt nok. Det er korrekt nok. Jeg hører en eller anden nævne det her. Og jeg tænker, det kan sgu da ikke være rigtigt. Så er der ikke nogen, der kan gennemføre.
1: Tror du ikke, der er nogen, der måske så er omkommet? Fordi så er de faldet op, men ingen tør hjælpe dem.
2: Jo.
1: Jeg skal ikke have ødelagt min egen mand på grund af dig.
2: Jamen, jeg tror godt, du må godt hjælpe en anden op. Men så han må så bare ikke have
0: få
2: hjælp.
0: Så du må ikke lige klappe ham på skulderen videre?
2: Han må jo ikke få hjælpen, men du må jo godt hjælpe.
1: Nå, for så er du rørt, lad du rørt
2: ham. Ja, præcis. Altså det der med at give et klap på skulderen, det må du jo så ikke. Det er jo helt sindssygt.
0: Det er jo sådan noget, jeg godt kunne komme til at gøre.
2: Ja, ja.
1: Altså jeg bliver nødt til at google nu, hvor mange der er døde under en Iron Man, fordi ingen rørt ved dem.
0: Ja. Okay, men kan du så ikke gøre det, mens vi spiller noget musik?
1: Jo, har du noget godt til os?
0: Det har jeg. For fanden, jeg har noget godt. Det kan jeg godt love jer for. Vi skal nemlig et godt stykke tilbage.
1: Nej, til, hvor langt tilbage?
0: 1997.
2: Hold da kæft, det er bedste år i verden, faktisk.
0: Ja. Altså, det var det år, du blev født.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og tak, så skal vi have fat på noget god gammeldags boybandmusik.
2: Okay.
0: Ja, tak. Kan I høre det?
1: Ja. Ej, okay. As long as you love me, Backstreet Boys.
0: Lige præcis, hva?
1: Er det den fra lufthavnen, hvor de står og danser?
0: Ja, det kan jeg faktisk. Jeg kan muligvis bare mave.
2: Jeg tror, de spillede den på hospitalet, da jeg blev født, den her.
1: Det tror jeg også.
0: Og grydefrisyr må vi ikke glemme. Ret vigtigt, når vi taler Backstreet Boys.

0: Klokken er blevet 7:18, og nu er det simpelthen blevet quiz-tid her i Verdens Bedste Morgen. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er jo vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier frem, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så er Mathias og jegs vigtigste opgave at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære. Og det er svært.
1: Det er super svært. Jamen, og Mathias, du har jo faktisk ret til at starte i dagens anledning, så jeg håber, du er klar.
2: Jeg er så klar.
1: Godt, her kommer første overskrift. Ja. Hjemmeis deler 90.000 gratis is ud.
2: Den er god.
1: Ja, den er god. Anden overskrift er, seerne kostede Danmark topplacering. Og tredje og sidste overskrift er, jeg drømmer mig tilbage, siger Kong Frederik.
2: Hjemmeis, det er jo, den er jeg glad for.
1: Det er du.
2: Og jeg vil lige tease til jer, der bliver hængende hele morgenen. Den skal med i en skørsker verden, tror jeg.
1: Okay.
2: Vi skal snakke om 90.000 gratis is, man kan få i Danmark i dag.
1: Det er 8:30.
2: Ja.
1: Alright.
2: Så er der det med Grand Prix,
1: ja.
2: Ikke også?
1: Jo.
2: Nej, det var ikke derfor, vi tabte. Vi var bare ikke gode nok, synes jeg.
1: Nå.
2: Men jeg er sikker på, at den største nyhed, det må være, at kronprinsen, han tog til Aarhus og viste, at han er mere aarhusianer, end han er dansk.
1: Man skal lige huske, at han er blevet konge. Det kan være svært at huske en gang imellem.
2: Jamen, han er jo min kronprins.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Han vil altid være min kronprins.
1: Det er rigtigt nok. Jeg tror, han vil rigtigt.
2: Fordi, Margrethe er jo stadigvæk min dronning.
1: Prøv at tænk, altså ligegyldigt hvad han gør, så kan han aldrig blive konge for dig. Han er kronprins.
2: Det er, ja, og hans søn er jo ikke kronprins. Han er lærling.
1: Han er lærling.
2: Hans majestæt er lærlingen. Ja. Den tager jeg.
1: Du går med den. Okay.
0: Godt, kongen holder med de Wii.
1: Ja, han holder med de hvide, siger han. Jamen, Louise, så har du jo noget is eller noget Eurovision Song Contest.
0: Ja, komik. Vi elsker gratis ting, særligt med de priser, vi efterhånden har. Så jeg går med gratis is til alle.
1: Ja, og det er jo ved at være en tradition, at I ikke gider have den mest delte historie. Som jo var den her historie med, at Søren Torpegaard Lund bliver 7, men det var seernes skyld, åbenbart.
0: Men ved du hvad, det siger lidt om, hvor svær den her quiz er?
1: Ja, den er sindssygt svær. Ja, så spørgsmålet om vi bedst kan lide, eller vi bedst kan lide vores tidligere kronprins, og nu konge Frederik. Vi kan godt lide kong Frederik.
2: Ja.
1: Vi kan lide kong Frederik. Mathias Hundebøl, du udbygger føren. 6-4, tror du.
2: 6-4 nu.
1: Ja.
0: Tillykke med det, Mathias.
2: Men det er jo seernes skyld, at Louise har tabt.
1: Ja, det er det.
2: Det er det.
0: Åh ja, det er også rigtigt. Godt så. Hvor langt er vi fra? Altså, vi har i den her uge, og så har vi næste uge igen.
1: Ja, altså, der er...
2: Jeg har den 18. i dag, Louise.
0: Ja, men jeg prøver bare lige at...
1: 8 gange tilbage.
0: Jeg kan sagtens nå det.
1: Ja.

0: og Medina med gemt dit nummer her på skala. 9 minutter i 7 er klokken blevet. Vi befinder os i en fantastisk tid, og der er også nogen, der siger, at det gode vejr, det kommer i den her uge, og det tror vi på. Og det er jo fantastisk med godt vejr, når der er koncerter. Ja. Og den 6. juni, der er der en ny endagsfestival i Nyborg.
1: Ja. Nyborg.
0: Nyborg Live. Simpelthen.
2: Ja, og man kan simpelthen vinde billetter til den her endagsfestival hos vores eftermiddagsvært Anton i Alt eller Intet quizzen. Du skal simpelthen sende en sms på 1266, og så skal du skrive koncert i den her sms her. Og så kan det være, at det er dig, han ringer op til senere i dag i Alt eller Intet quizzen. Så kan du vinde de her billetter.
0: Og vi kan da lige smide Andreas Oddbjerg og Queen Machine og...
1: Ja, Casey!
0: De kommer,
1: ja,
0: ja. Og de kommer og spiller. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Rebecca, vi skal hjælpe i dag. Rebecca, hun vil godt vide, om hun kan bede sine gæster om at lægge sin telefon væk, når hun har dem på besøg under middagen osv. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt. Og så er der selvfølgelig også nogle nyheder på vej. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Skala FM Music for Free. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar. Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
24: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
27: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
28: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
27: Men det er ikke kun for jer med små børn.
29: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
27: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
30: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
31: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
2: Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
3: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og du er altså stået op til en mandag, hvor vi kan risikere at få nogle tordenbyger. Men heldigvis så skulle der også være chance for en lille smule sol i dag, men det bliver altså ikke i dag, vi får det absolut bedste sommervejr. Temperaturerne, de vil lægge sig på et sted imellem 12 og 15 grader i dag. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
4: Ja. Yeah.
3: Og med Mathias.
5: Ja, yeah, godmorgen.
3: Og jeg hedder Louise. Kan I egentlig godt lide tordenvejr?
5: Jeg elsker tordenvejr.
3: Ja. Yeah.
4: Jeg er indifferent.
5: Nej, du er
4: jeg
5: ikke.
4: Har, det, jeg har ingen holdning til
5: tordenvejr. Du bare
3: du har ingen holdning til
4: nej, du sætter mig på spottet. Jeg får spørgsmålet. Mit svar er, jeg er faktisk ligeglad med tordenvejr.
5: Lasse, jeg skulle hilse fra Thor og ja. Hans to geder. Det er de ikke glade for at høre.
4: Nej, det
5: du får godt. Et besøg i aften
4: og hjemme du.
3: Jeg synes også, tordenvejr er mega hyggeligt.
4: Ja.
5: Det er det fedeste.
3: Ej, og så sover man så godt på en eller anden måde, når det er det tordenvejr udenfor. Nå, det skal ikke handle om torden om lidt. Vi skal til dagens dilemma, og det er Rebecca, der har brug for noget hjælp. Og hun vil godt vide, om hun kan bede sine gæster om at lægge deres telefoner væk, når der bliver spist hjemme hos Rebecca. Det skal vi vende om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe. Men inden vi skal hjælpe dilemma, så skal jeg hjælpe dilemma.
5: Hjælpe Rebecca.
3: Så skal vi høre to, der kommer og spiller, når vi holder Music for Free. Den 19. juni, det er Albert Heath og Sofie 1998. Det her er det Horsens.

0: Kan du bede dine gæster om at lægge deres mobiltelefoner væk? Vi skal til dagens dilemma, og det er Rebecca, der skriver til os. Hun skriver, jeg elsker at invitere venner og familie til middag, men jeg er begyndt at blive virkelig træt af, at folk hele tiden sidder med deres telefoner ved bordet. Det kan være Instagram, beskeder eller folk, der lige skal vise en video, og jeg føler ærligt talt nogle gange, at ingen rigtig er til stede. Jeg overvejede at sige, at jeg gerne vil have mobilfri middag hjemme hos mig, men jeg er bange for at lyde kontrollerende eller gammeldags. Er det fair at bede voksne mennesker lægge deres mobiltelefoner væk under middagen?
1: Må jeg starte?
0: Ja, det må du gerne.
1: Jeg synes sgu, det er fair nok at sige, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg godt.
0: Vil du selv gøre det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, jeg synes alligevel, det er lidt det er lidt vildt at sige. Jeg tror ikke, jeg kunne finde på.
2: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, det overhovedet er en snak.
1: Ja.
2: Hvem? Undskyld, jeg bærer dig. Helvede. Sidder med sin telefon, hvis man er inviteret til middag hos nogen.
0: Jamen, det er der altså.
2: Fair nok, hvis du er i... Prøv at selv, hvis jeg var i sommerhus, lad os sige, i en weekend med et vennepar.
1: Ja.
2: Bordet, spisebordet, uanset om det er frokost, morgenmad eller aftensmad, er fuldstændig mobilfri. Mm. Også for børn, og jeg skal nok sige noget til dem. Altså, det gør mig rasende.
0: Det er slet ikke i tvivl om, at du ville gøre.
2: Nå, men forestil dig det signal, det sætter, fordi vi har vendet os til det.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Det er voksne mennesker, der sidder overfor dig og siger, det er vigtigere for mig at være til stede på min telefon, end sammen med jer, der er her.
1: Ja.
2: Jeg synes godt nok, det er vanvittigt.
0: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Men jeg kunne, jeg synes, det er flot af dig, Rebecca, hvis du siger noget. Modigt. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget. Jeg vil tænke tanken. Jeg kunne også godt finde på at komme med sådan nogle hensydninger.
2: Ja. Okay, lad os lige teste en hensydning. Okay, vi sidder til middag, Louise, og så sidder jeg, og du kan se under bordet, jeg sidder og følger med i en fodboldkamp.
0: Jamen, så vil jeg sige, at det kan være, at jeg også lige skal finde min mobiltelefon frem, så vi ligesom kan få et fællesskab her.
1: Okay.
0: Så kunne jeg jo

0: kunne jeg godt tænke mig at være passiv og aggressiv. Ja.
1: Men der er et eller andet sjovt ved, fordi hvad ville der ske, hvis man sagde det til folk? Hey, forresten, den her middag her, den er mobilfri. Folk ville da bare sige... Ej, ja, det er også dejligt. De fylder også så meget i vores... For der er ikke nogen, der vil blive træt af det her.
0: Overhovedet ikke.
1: Det er kun, hvis det er, man sidder med sin telefon, og man føler, man bliver angrebet i sekundet, man har den i... Så tror jeg egentlig, det ikke er en rar følelse.
0: Altså, man skal da være et mærkeligt menneske, hvis ikke man kan forstå helt. Ja. Det er jo en fuldstændig legitim holdning at have, og altså, hun er så ret, altså.
2: Jamen, det er... Ja, jeg synes godt nok, det... Jeg vil gerne komme... Invitere mig til næste parameter, Rebecca. Så skal jeg nok skille folk ud.
0: Altså, hvis du har the balls, eller hvad man siger til det, Rebecca, så skal du endelig bare sige det. Og ellers så synes jeg, at du skal prøve med de der skjulte hentydninger, at folk de så fatter det. Men hvad siger du? Synes du, at Rebecca hun kan bede folk om at lægge deres mobiltelefoner væk under middagen? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og imens du får fisket din mobiltelefon op af lommen, eller ned fra bordet, eller hvor du nu har den gemt, så kan vi lige høre Apaka, og det her er Flue i et spins din mandagmorgen her på Skala 12 minutter over 7. Godmorgen!

0: 19 minutter over 7 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig mandag, hvor vi er i gang med dagens dilemma. Og det er Rebecca, vi prøver at hjælpe i dag. Rebecca, hun har skrevet, at hun elsker at invitere venner og familie over til middag. Hun er bare mega træt af, at alle altid skal sidde med deres mobiltelefoner ved bordet. Og nogle gange så føles det faktisk, som om de slet ikke er til stede. Så hun overvejer lidt at lave sådan en regel hjemme hos hende, at der er det altså mobilfrit ved bordene. Og simpelthen at sige, du må ikke sidde med din mobiltelefon ved bordet. Spørgsmålet er, om man kan lave sådan en regel, og man kan bede voksne mennesker om at lægge telefonen væk. Det er det, vi prøver at finde ud af her.
1: Det har Thomas en skarp holdning til, fordi han siger, altså Rebecca kan jo bestemme at gøre, hvad hun har lyst til.
2: Mm.
1: Men hun skal vide, at hvis hun gør det her, så vil hun opleve, at folk synes, hun er kontrollerende og gammeldags.
0: Jamen, og det er jo lige præcis det, hun er bange for at komme til at virke.
2: Ja.
0: Men lad os bringe en tur til Padborg, hvor vi har Pia med fra. Godmorgen til dig, Pia.
3: Ja, godmorgen.
0: Er man kontrollerende og gammeldags, hvis man beder sine gæster om at lægge deres mobiltelefoner væk ved bordet?
3: Nej, det vil jeg egentlig ikke synes. Altså, fordi at hvis du sådan kigger rundt omkring, altså, så har folk jo telefonerne på sig hele tiden.
2: Ja,
3: yeah.
0: Det er rigtigt. Altså,
3: endda på restauranter, skal vi sige sådan, så sidder de også med deres telefoner. Jeg synes, hun har ret til at sige, det skal være en mobilfri i aften. Uden at man vil tage nogle billeder og lige have sådan nogle minder, og så pakke dem væk igen, så synes jeg, det er helt i orden.
0: Super. Tusind tak for det, Pia.
3: Jamen, det var så lidt.
0: Og så springer vi videre til Haderslev, hvor vi har Lene med fra. Godmorgen til dig, Lene.
4: Godmorgen.
0: Lene, du har jo rent faktisk på et tidspunkt bedt folk om at lægge telefonen væk. Kan du ikke lige tage os med?
4: Det har jeg. Det var simpelthen til min datters 15-års fødselsdag, hvor det rent faktisk var bedsteforældrene.
2: Ja.
4: Der sad fire bedsteforældre, og så sad jeg sammen med mine døtre, og jeg måtte simpelthen bede tre bedsteforældre om at være til stede og lægge telefonen ned, i stedet for at sidde på skærmen. Det gjorde de så også, og jeg ved ikke, om jeg var skræbt eller streng. Det sagde de ikke noget om. De lagde telefonerne væk.
0: Altså, okay, det er det der word feud, der kan vente. Hvad sker der?
4: Ja, og det var sådan noget der. Kom, jeg skal lige se, og har I også set, og prøv lige. Ja. Men det er bare ikke godt nok, fordi for det første, vi fejrer en fødselsdag, og dernæst, altså tiden sammen, så kan vi tjekke de der telefoner senere. Og meget sjovt for mig var det lige at opleve, at det var altså ikke de unge mennesker. Det var rent faktisk bedsteforældrene.
0: Ja, lidt vildt.
2: Så sygt.
0: Tusind tak for det, Lene.
4: Selv tak.
2: Vi har også fået en besked fra Kibi, som skriver, altså, det vil være en god idé, det her, men så længe, at Rebecca, hun melder det ud, ligesom i god tid inden den her middag her, fordi ellers så kan det godt være, at folk tager det forkert, og så kommer hun med budet med, at det kunne være, at man skulle til at lave et tema til de her kompisamler her, og det ved jeg ikke, det kan måske være lidt svært at gøre hver eneste gang, men så kan det være, at du skulle lave noget 80'er tema. Der havde man jo ikke mobiltelefoner.
0: Vikingetema.
2: Ja,
1: vikingetema, den er god.
2: I dag er der romertema.
1: Ej, den vil du gerne med til, Lasse.
2: Det vil jeg gerne med til. Ja, men ved du hvad, der er altså en bred enighed om, at selvfølgelig må du gerne bede dine gæster om at pakke de her telefoner væk, når I spiser osv. Og kan folk ikke styre det selv, jamen så står du bare i døren med en kasse, og så siger du, her smider vi telefoner i.
0: Åh, shit, mand. Ligesom lærer i
1: folkeskolen. Man kan få sådan en datajammer, sådan en, du tænder, og så får den bare alle signaler til at forsvinde.
0: Det var selvfølgelig også en mulighed. Der er mange gode tips her, synes jeg.
2: Ja, hold op.
0: Men i hvert fald så er konklusionen, at det kan du sagtens gøre.
2: Ja.
0: Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, så det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Ed Sheeran og Azizam. Godmorgen. Godmorgen.

0: 5 minutter i halv otte.
1: Det er ja, den nye. Er nemlig 5 minutter i halv otte.
0: Ja. Er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om det skal i gang med en quiz. Den hedder 10 på tid, og 5.000 kroner har vi simpelthen på højkant.
1: Ja, lige præcis. Og quizzen er simpel. Du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Du skal sende en sms lige nu til 1266. Start din besked med at skrive skala, lav et mellemrum, skriv quiz, og så skriv dit navn. Og så glæder vi os ellers bare til at quiz med dig om 10 minutter.
0: Er du svimmer?
1: Svimmer.
2: Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Albert Heath.
4: Det bedste ved at spille live koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
3: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
9: Du kom til Skanderborg og blev der. Så nogen sommer,
8: we hear it. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen. Lige om lidt skal vi quizze. Vi skal have gang i vores quiz 10 på tid. Hvis du vil være med, så send en sms til 12. Nej. Jo, til 12.66. Tak, de beskeder med at skrive det. Fik vi sagt det?
1: Nej, det var dårligt. Du skal sende en besked.
0: Lad os skrive godt. Vi gør det igen.
1: Ja, prøv lige at sige det. Ja,
0: hvis du gerne vil være med, så skal du sende en sms, og så skal du gøre det 12.66. Ja. Start din besked med at skrive skala. Ja. Efterfulgt af dit navn og skriv slik quiz, ikke?
1: Jo,
0: det tror jeg, det er der. Godt. Er vi så klar til noget?
2: Ja, det er vi.
0: Tak for det.
3: Ja,

0: Det siger jeg også. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ja, det gør det.
0: 90'er, når det er allerbedst. Robin S. og Show Me Love her på Skala. Klokken er blevet 20 minutter i 8. 19 minutter for at være helt præcis, og det betyder, at vi nu skal i gang med en quiz.
2: Skala FM.
3: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi altså på højkant i 10 på tid, og i dag der er det Brian fra Odense, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Brian.
4: Godmorgen.
5: Har du haft en god weekend, Brian?
4: Jo, tak. Lidt for meget regn, men ellers udmærket.
5: Ej, hvor lækkert.
0: Jeg ved, du har haft gæster.
4: Yes.
0: Er det dig, der står for at lave mad, når der er gæster i huset, Brian?
4: Ja, jeg er fuldstændig madører. Det er en stor hobby, jeg har.
5: Ej, hvor lækkert. Hvad lavede du til dem, Brian?
4: Jamen, det er sådan lidt med forskel, hvad jeg sådan byder på. Men altså, lige her weekend, der stod den på lidt ribbingsteg og lidt lækkeri også. Så det svinger en lille smule.
5: Havde du sørget for, at der var en ribbingsteg til år, så du kunne få en råbrødsmad med ribbingsteg og rødkål søndag?
4: En ribbing hotdog. Det er ikke så dårligt.
0: Det lyder ellers meget lækkert. Wow. Vi skal have ved her, sådan noget flæskestegsbøkker i aften.
5: Nej,
4: det er lækkert.
0: Hvor det kører. Man prøver at få hotdogvejen med det. Nå, jamen, vi skal jo have nogle regler på plads i vores bitte quiz.
5: Ja, prøv lige om lidt, Brian, så får du et bogstav af Lasse. Og ud fra det bogstav skal du så på 45 sekunder svare rigtigt på mindst 10 kategorier. Og hvis du er i tvivl, så skynd dig at sige pas. Fordi yes, det alle faktisk oftest dør på, det er, at de ikke får sagt pas i tide.
1: Ja.
5: Og så er der ikke tid nok til sidst.
4: Ja.
1: Godt, Brian. Jamen, dit bogstav i dag, det er G som gangster eller guitar.
4: Ja.
0: Det er godt. Er reglerne forstået, Brian?
4: Yes.
0: Skal vi så ikke bare kaste os ud i det?
4: Spændende.
5: Noget, man bruger i køkkenet.
4: En gaffel.
5: En sportsgren.
4: Gymnastik.
5: Noget, man fejrer.
4: Pas.
5: En underlig ting, folk spiser.
4: Giraf.
5: En farve.
4: Gul.
5: Noget klistret.
4: Pas.
5: Et tv-program.
4: Pas.
5: Noget, man råber.
4: Pas.
5: Lovovertrædelse.
4: Gul kort.
5: En charterdestination.
4: Gibraltar.
5: Noget, man gemmer.
4: Pas.
5: Noget, man føler.
4: Genert.
5: Noget farligt.
1: Okay.
0: Godt så, Brian. Uha.
1: Jamen, Brian, lad os prøve at kigge på det. I køkkenredskab, yes, der siger vi gaffel. Den er god, så er vi på en. En sportsgren, gymnastik.
0: God start.
1: Mm-hmm. Noget, man fejrer, der kører vi en passer på den.
0: Vil du så guldbryllup?
1: Ja, det kunne man gøre.
4: Ja, for sådan.
0: Grundlovsdag, ikke lige om hjørnet?
5: Guldmedaljer i fodbold.
1: Ja, det kan man også fejre. Nå, en underlig ting, folk spiser. Der svarer du giraf.
0: Jeg er enig. Det
5: er
0: lidt
5: fandme underligt.
0: Jeg ved godt, de gør det i nogle lande, men jeg synes, at det er lidt som dansker, og man siger giraf, det synes jeg er fair.
1: Altså, har man spist giraf?
0: Ja, man spiser giraffer i aften.
5: Nu ved jeg godt, at det var, hvad hedder det, Ribestegs hotdogs, men sidst Brian havde gæster, så var der altså grillet giraf.
1: Okay, fint nok.
5: Og tigerkartofler.
1: Jo, det spises i Afrika, ja, som det internationale bushmeat. Okay, dejligt. Det vidste du lige, Brian. Det er godt. En farve gul. På fire rigtigt. Noget klistret, passer du på. TV-program, passer du på. Noget, man råber, passer du på. Ej, man kan godt råbe Gud, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Så siger du en lovovertrædelse, der nævner du gult kort. Det synes jeg er lidt spændende.
0: Altså, det er jo vel en form for lovovertrædelse inde på fodboldbanen.
1: Ja, og man kan sige, det er jo lidt en reprimande. Det er lidt ligesom, at du ved advarslen fra politiet. Jamen, den her gang får du en advarsel. Næste gang er rødt kort.
0: Jamen, det er jo også det. Men altså, det er jo ikke sådan, at man gør noget.
5: Men det er jo ikke det, man har gjort.
0: Den er lidt svær, faktisk. Men jeg hæber altid på vores lytter.
1: Aha. En lovovertrædelse.
0: Hvad siger... Er gul kort en lovovertrædelse?
1: Hvad siger
0: du? Google det.
5: Ja, en straf.
1: Det er ikke en juridisk lovovertrædelse, men det er en sportslig advarsel, som gives for en mindre almindelig brud på spillets regler. Og regler og love... Ja, er det ikke det samme? Det siger Brian. Okay, er fint nok. Ved du hvad, er skide godt. Så en charterdestination, Gibraltar. Ja, den er god. Så passer du på noget, man gemmer. Jeg synes, det er meget flot, noget man føler, der kommer du med genert. Det er jo ikke den typiske G-lyd.
0: Nej, men det er da godt hævet frem.
1: Det er flot hævet frem.
0: Glæde kunne man også sige.
1: Ja, vi slutter på 7 rigtigt, Brian.
4: Åh, for
5: sådan. Jeg synes, det var godt.
0: Jeg synes også, det var ret godt.
5: Og jeg har fået lyst til rimestegs hotdogs.
0: Ja.
5: Og jeg kan ikke tænke på andet, Brian.
0: Nej. Jeg overvejer at ændre planer til i aften.
1: Det kan du nå.
5: Så vil jeg gerne være lyse.
0: Brian, tak fordi du vil være med.
4: Det var en fornøjelse, tak.
0: Du må quiz igen en anden gang med os, ikke lov det?
4: Det
0: er godt. Hej med dig. Lige måde. Og vi quizzer selvfølgelig i 10 på tid igen i morgen, og du kan allerede tilmelde dig nu ved at sende os en sms.

0: Klokken er blevet 11 minutter i 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I onsdags, der gik jeg rundt den hele dag, stort set, og lignede noget, der var løgn.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg havde en plet.
1: Ja.
0: Jeg havde ikke bare en plet. Jeg havde mere end det. Ja, det var ikke så lækkert. Og ja, vi vender det om lidt,
1: okay.
0: Fordi jeg er ikke den eneste, der har været udsat for det.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
0: Tak for det. Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet lidt småskyet ud i dag. Og i løbet af dagen, der får vi faktisk også byer, der kan være med torden. Heldigvis så ser det også ud til, at solen kommer frem og skinner i små perioder i løbet af dagen. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 15 grader. Velkommen til, for pokker, hvor er det dejligt at have dig med på sådan en mandag her ovenpå i Kristi Himmelfartsferien. Og så har der jo været Melodonte Grand Prix og alt muligt.
2: Ja.
0: Eurovision.
3: Det har der.
0: Så I det?
2: Jamen, jeg så afgørelsen.
0: Du så afgørelsen?
2: Altså hele det der med, hvornår de fik point.
0: Ja.
3: Jeg sabbede lidt til og fra, og sabbede sådan mest fra, vil jeg sige.
2: Okay.
0: Altså en 7. plads i Danmark er jo egentlig fint.
3: Ja.
0: Men der er en ting, der undrer mig. Altså hold op, hvor har jeg hørt meget snak om, hvor træls det var, at vi skulle synge som nummer 1. Og at det var årsag til, at vi fik en 7. plads og måske ikke lå bedre placeret. Nå, det hørte jeg Ole Tørpholm sige.
3: Hvordan? Men er det ikke bare en dårlig undskyldning?
0: Jamen, jeg tænker, altså, hvorfor er det så dårligt? Det hørte jeg nemlig aldrig nogensinde nogen sige. Hvorfor det er så dårligt at være nummer 1?
2: Nej, jeg tror, det må være noget med, fordi det er svært at huske det vil, for det første.
3: Og det er vel bare mest dårligt ikke at være den bedste, altså.
2: Nå, men jeg vil så også sige, er det den bedste, der vinder? Som de,
0: altså, det tror jeg aldrig.
3: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg husker Melodi Grand Prix som sådan noget, man så sammen som familie. Og de to gange, jeg zappede forbi, så tænkte jeg, det her vulgære lort skal mine unger ikke se.
2: Okay.
3: Jeg synes, det er det er sjovt. Det er ikke for mig længere.
2: Nej, som Mathias han siger altid, bring back brødrene Olsen.
3: Det er da meget bedre.
2: Ja.
3: Eller Kim Larsen eller Rasmus Sebak.
0: Rasmus Sebak har sgu da ikke været med i Melodi
2: Grand Prix. Tommy Sebak.
3: Tommy har da været med mange gange.
0: Det har han da, men ikke Rasmus. Holder. Men det kunne han måske prøve.
3: Ja, kom så Rasmus.
0: Ja, det kunne jeg måske prøve. Nå, jeg rendte rundt på med en plet på tøjet i alt for lang tid i onsdags. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har prøvet det. Og det bliver vi nødt til at vende om et øjeblik. Men først skal vi høre Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg. Og sidstnævnte kommer jo og spiller, når vi holder Music for Free den 19. juni. Har I sat et kryds i kalenderen?
2: Ja, jeg har.
0: Åh, det er godt. Det vil dælme også blive ensom på den scene, uden jeg bliver bare lige sige. Men vi håber selvfølgelig også, at du kommer og fester med. Sæt krydset den 19. juni ind i kalender. Det er i Esbjerg, og det er gratis. Her, de to frygner. Fruer, hvad siger man frygner?
2: Kvinder.
0: Ja, kvinder. Ja. Skulle vi ikke bare holde os til det? Eller Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang her på Skala.

0: det er sjovt, at vi andre faldt ud af det ret hurtigt.
1: Det gjorde
0: vi. Vi sagde bare ikke noget, fordi vi synes, det var lidt sjovt.
1: Tak for det, venner. Man kan altid regne med jer, det jeg altid har sagt. Men altså, der var simpelthen løbet tandpasta fra min fra mit håndled og helt ned til albuen.
0: Aha. Ja, jeg havde egentlig først tænkt, Louise, at det var fordi, at du bare er nået en alder nu, hvor man har lidt svært ved at spise en yoghurt, og sådan løber det lidt og sådan.
1: Ej, det var mærkeligt, hvorfor det ikke var nedad.
2: Det så helt sindssygt ud. Jeg tænkte bare sådan, hvordan børster du tænder? Altså, jeg forestiller mig, at dig om morgenen, altså, det er jo tydeligt, du står op, men som sådan en zombie, der bare hvor ligesom frøder om munden, der ryger ned af dit ærme. Det er det, jeg forestiller mig, fordi der var så meget, og det var også røget på din trøje jo. Altså,
1: det var voldsomt. Det skal jeg da indrømme.
2: Det er jo ikke småting,
1: vi snakker om. Nej, jeg ved det godt, men det er den elektriske tandbørste. Og det,
0: det er jo svært at styre med lige tråd, Lasse.
1: Ja, okay. Tilsyneladende ikke.
2: Okay.
1: Men altså, I har vel også prøvet at komme ud af døren med en plet på tøjet, så opdager du det lidt for sent. Eller altså, rundt om munden, eller busmand næsen.
0: Altså, jeg har...
1: Lige præcis.
0: Tit.
1: Ja.
0: Tit. Altså, tit.
2: Hvad har du tit?
0: Jeg med tandpasta på tøjet og sådan noget, og nogle gange en klat hårvoks, der ligner, man har sæd på
1: gennem. Ej, Mathias.
3: Det tror jeg ikke, du har.
1: Oh, jeg kan huske, da mine børn gik i børnehave, så havde jeg været op og købe...
2: Nej.
1: Hvad
2: siger du? Hvad siger du?
1: Det var svært at komme. Jeg prøvede bare på, at det sagde han ikke, Ej, nu vidste jeg den helt. Det var også bare på grund af din sædsnak, Mathias.
0: Nej, jeg sagde hårvoks, der lignede i klasset.
2: Nå. Og dine børn i børnehaven, Louise.
1: Ja, jeg havde været i Spangsbergs lagersal. Og der i gamle dage, der gav de altså en flødebold. Og der spiste en flødebold derinde. Og så nåede jeg at hente to børn i to forskellige institutioner og kom hjem igen, før jeg opdagede, at jeg virkelig ikke bare lidt, men virkelig, virkelig meget sådan flødebold.
0: Ej, det er kæft.
1: Ej, ja, det var meget, meget kæft.
2: Nej.
1: Jesus Christ.
2: Jeg har selvfølgelig aldrig prøvet sådan noget der.
0: Selvfølgelig har du ikke det, Lasse.
1: Selvfølgelig har du ikke det. Nå, men hvad med dig? Fortæl os om dengang, hvor du ikke lige opdagede, at du havde en plet på tøjet, eller en bussemand i næsen, eller det der var værd. Giv os et kald lige nu, godt på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Vi elsker at høre fra dig.

0: Altså, hvis man synes, at det var lidt svært at starte op her til morgen oven på Kristi Himmelfartsferien, så synes jeg da i hvert fald lige, at den her har hjulpet rigtig, rigtig meget på det. Nick & Jay og Hot her på Skala. Vi har her til morgen spurgt, om du på et tidspunkt lidt for sent har opdaget, at du har haft en plet på tøjet, eller jamen, et eller andet chokolade rundt omkring munden. Eller,
1: ja, altså. eller også bare sådan, måske der er en revne et sted. Ja. Altså, der er noget galt med måden, du ser ud på.
0: Et revne i bukserne eksempelvis.
2: Ja, man kan sige, den pinlige situation, du ikke selv lige havde opdaget.
0: Ja.
1: Sådan en har Marlene prøvet.
2: Ja.
1: Hun siger, jeg har stået ved kassen og ekspederet kunder en dag, hvor jeg havde tre knapper åbne i min skjorte.
2: Ja.
1: Der var totalt frit udsyn til både Babs og Nutte. Og ingen sagde noget.
0: Nej.
1: Der stod jeg i 45 minutter.
0: Nej. Pige.
1: Nej.
0: Oh, Jesus Christ. Nå, lad os bringe tur til Augustenborg, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
3: Godmorgen.
0: Nå, lad os høre om din pinlige situation.
3: Jo, jeg vågner jo op efter en bytur, og skal lige finde mit tøj, som jeg bare har pyttet rundt sådan på gulvet. Ja. Og opdager så, at mine bukser, de har en flænge bagi hele vejen ned.
0: Nej!
3: Og jeg tænker, okay, kan jeg vide, hvor længe der har været udsyn til diverse, ja, til det hele der. Men jeg håber, folk har nyttet det. Det er sådan noget helt andet.
0: Ja.
3: Men, ja.
0: Ej, tusind tak for det, Tina.
3: Jamen, selv tak.
0: Og vi springer lynhurtigt videre til Fredericia, hvor vi har Helene med fra. Godmorgen til dig, Helene.
4: Godmorgen, ja.
0: Det var noget med en kjole?
4: Ja, jeg går aldrig i kjole. Det er der virkelig en god grund til. Jeg har simpelthen Danmarks blegeste ben, tror jeg. Men nej, jeg var også måske ud i det alligevel. Det var en varm sommerdag, og jeg tænkte, nu skal det være.
0: Ja.
4: Nu skal det være.
0: Ja,
4: ja. Ja. Men vi skal jo lige på toilet en gang imellem, selvom vi er ude og blive luftet, ikke?
2: Jo, jo.
4: Der sker så det her, at min kjole efter det her toiletbesøg, den sætter sig simpelthen fast i min trussekant.
2: Ja.
0: Det klassiske.
1: Ja.
4: Og det har jeg jo ikke opdaget.
1: Nej.
4: Så jeg lufter min ene balle ned igennem hele Fredericia gågade. Jeg tror, jamen, jeg skal nok have været ude og vandre i 20 minutter eller sådan noget. Så kommer der sådan en rigtig sød dame frem fra sidelinjen, og så griber hun lige fat i min kjole og trækker den sådan ned over og siger, det var da upassende at rende sådan.
1: Ja, hvad gjorde du så?
4: Jeg var stiv i hele min krop og tænkte, hvad fanden var det? Har jeg rent sagt, hvad fanden, mand, det her, det er min fødeby, så er en flot landsforræder. Hvorfor siger I ikke noget?
0: Ja, helt ærligt. Jeg synes altså, vi har vores borgerpligt, og det er at sige noget, så snart man spotter
4: det. Ja, helt ærligt. Altså. Jeg var heldigvis kun 25, så der må der have været.
1: Der er nogen, der har fået en god oplevelse der, Helene.
0: Og sådan skal man
4: det håber jeg.
0: Tusind tak for det,
4: Helene. Det var så lidt. God dag.
0: Tak i lige måde. Og hvis du også har rendt rundt med en lidt uheldig plet på tøjet, eller bare i det hele taget har gjort dig selv pinligt berørt på en anden måde, så må du meget gerne gå ind og kommentere den tråd, der lige nu er i gang på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Walk the Moon.

0: 21 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias, og jeg hedder Louise.
1: Lige med, så skal vi en skørske verden, og det skal handle om noget, de fleste af os især kender på lyden. Mm. Altså, I kender det, og måske mest fra, da man var barn, når den der ding, ding, ding, ding, ding, den kom. Så skyndte man sig ud, fordi så var hjemmesbilen på vej.
0: Ja, tak.
1: Og hjemmesbilen har altså fødselsdag, 50 års jubilæum. Og det handler om skørske verden om i dag.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur indskøre og skøre verden sammen med dig, Mathias.
2: Der
0: jeg kan forstå,
2: er
0: at det skal
2: gratis
0: have
2: is.
0: Ja, det lyder dårligt. Eller ikke dårligt, hedder det. Vi vender det efter Tobias og Hjem.

0: To minutter over 8:30 er klokken, og nu skal vi simpelthen en tur i en skør og skør verden.
1: Ved I hvad, venner?
2: Nej.
1: Det er jo altså i hvert fald på en måde på vej til at blive sommer.
0: Ja.
1: Og noget af det vigtigste for mig om sommeren, det er, at der må man godt spise is hver dag.
2: Ja, det må man.
1: Ja, det synes jeg. Er vi ikke enige om
0: jo,
1: det?
0: Jo, det er fint.
1: Og altså, Louise, da vi voksede op, Lasse, det var før, der var isbutikker og sådan noget. Man kunne købe is andre steder end hos hjemmesbilen. Er det ikke rigtigt, Louise?
0: Jo.
1: Det var tæt på.
0: Ja, altså, skub op i is, ikke? Altså, de der helt billige vandet til fryseren. Altså, altså det skal is jo gerne, men de der var fryseris.
1: Og de her vidunderlige hjemmesbiler, de kører jo rundt og har faktisk 50 års fødselsdag nu.
2: Ja.
0: Nej.
1: Altså, de har dinget rundt i Danmark igennem 50 år og bragt lækre is ud til børn og barn i sjæle. Og for at fejre deres 50 års fødselsdag, så fra i dag af, og så længe lageret er fyldt, så deler de simpelthen gratis is ud i Danmark.
0: Ej, hvor fedt!
1: 70.000 gratis is.
2: Hold da op, det er også mange.
1: Og det er en særlig jubilæumsis, de har lavet.
0: Jeg håber, det er lakridsisen.
1: Og det er det ikke, fordi de vil jo gerne lave en is, som hovedparten kan holde ud at spise, Louise.
2: Ja.
1: Lakridsis elsker, I er jo en mærkelig flok.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, det er en, de kalder det en flagstangsis.
0: Ja.
1: Det er en blanding af vanilje og jordbærflødeis, formet som et dannebrogsflag.
0: Selvfølgelig. Nej.
1: Og de kommer altså til at følge deres normale hjemis-ugeplan. Så det vil sige, hvis du bor et sted, altså for eksempel hos mig, der kommer de om torsdagen.
2: Ja.
1: Hvis du bor et sted, hvor de plejer at komme om tirsdagen, så skal du ikke gå ud i dag og vente på den.
0: Nej,
1: den følger den faste plan, men når den kommer, så kan man simpelthen komme ud for en gratis is.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Og jeg synes bare, det er helt vidunderligt. Altså, jeg kan jo godt lide hjemme i spil. Det må jeg sige. Jeg elsker den. Men hvad for en is tror I er hjemme i spilens mest solgte is gennem tiderne?
2: Isbjørnen.
1: Isbjørnen?
0: Ja. Altså, jeg troede jo egentlig favorit. Altså, min favorit, jeg kunne da jeg var barn, så kunne man få sådan en rund. Ja. Ligesom mælkedrengen, ikke? Så kunne man få den med lakrids.
2: Stopper du med lakrids?
0: Jamen, det var den, jeg fik fra hjemmeis, da jeg var barn. Den går jeg med. Der er andre ligesom mig.
2: Det er ikke så mange.
1: Altså, den mest solgte, det er faktisk den, der hedder amerikaner.
2: Aha. Nå.
1: Og det er deres isvaffel med en flødebold i. Altså, det har været den mest solgte igennem 50 år.
2: Okay.
1: Så blev I lidt klogere på det.
0: Men, tusind tak.
1: Men god is, og det er gratis.
0: Det kan vi godt lide.
2: Mm.
0: Mere af det.

0: 20 minutter i 9 er klokken her på en dejlig mandag på Skala.
1: Jeg skal stille jer et absurd vigtigt spørgsmål.
0: Ja.
1: Okay. Det er et spørgsmål, som altså i hvert fald det svar, jeg får, kan betyde, om jeg har været et normalt menneske, et voksent menneske de sidste 5 dage, eller om jeg har været barnlig. Om, altså, hvad er det for et selvbillede, jeg har af mig selv? Skal jeg lave det om?
0: Skal vi komme med et bud først, inden du begynder at sige noget?
1: Okay. Nej, det behøver ikke. Her kommer det. Er der nogle undskyldninger for at spise pizza 5 dage i streg? Til aftensmad.
0: Du har været i Italien.
2: Ja, hvis man har været i Italien, må man godt.
1: Så må man godt spise 5 dage i streg.
2: Men kan du ikke mærke det på
1: jo.
2: Din luft i maven?
1: Ja, nej, det var ikke det, jeg skulle sige. Jeg føler mig så fed.
2: Jamen, der bliver jo, altså, din mave bliver jo lidt oppustet af det.
1: Det er satme godt nok vildt. Nej, men altså, hver evig eneste dag, da jeg var i Napoli her i Kristi Himmelfart, der tænkte jeg, vi skal da have noget italiensk mad, men skal jeg have pizza? Skal jeg have pizza? Og det blev pizza hver dag. Og det var ikke noget med at rigtig se, om der var andre ting. Jeg skulle bare have pizza.
0: Er du, altså, jeg tæller jo tit kalorier, så hopper jeg lige på sådan en kalorie.
2: Ja. Louise, altså, det, så skal vi ikke tage til Italien.
0: Nej, men pizza seriøst, det er jo en af de værste syndere. Der er så mange kalorier i pizza.
1: Og du ved, det var jo sådan en, altså, en ordentlig mobbedreng-pizza, og jeg spiste jo en hel pizza.
0: Selvfølgelig gjorde
2: du det. Men Louise, men har du ikke godt hørt, der er jo det, man kalder pizzaundtagelsen. Og det er, at fordi hvis pizzaen er god nok, så gør den dig så lykkelig, at du ikke tager det på.
1: Okay.
2: Det får lov at passere udenom hele det system, fordi det er ligesom med Marabu-chokolade.
0: Jamen,
2: du tager ikke på det. Det tror jeg ikke på.
0: Og kæft, hvor er der mange ting, jeg godt gad have, man ikke tog på af.
1: Det vidste
0: jeg
1: godt.
0: Også, jeg elsker fredagsslik.
1: Ja. Du vil gerne have det,
2: men okay. Gemmer der så ikke en god snak i det? Altså, hvis folk måtte vælge 3 ting, man ikke tog på af, hvad det så var?
0: En ting bare.
2: Det kunne vi da godt.
0: Eller råcreme. I ved godt, det der, man putter på abemad med flødeskum.
2: Ej, okay. Du kunne godt køre sten.
0: Du kunne bare køre det totalt. Det kunne en helt skål med råcreme. Kunne jeg bare køre
1: det? Okay, det skal vi se. Det vil jeg se, det der.
0: Nej, det er alt for mange kalorier.
2: Det kunne da godt være en quizudfordring, var det? Altså, at man skal æde en liter råcreme på tid.
1: Ja.
0: Du har ulækkert. Jeg tror, at det ødelægger ens forhold til det, man elsker.
1: Ja, det er jo det. Sådan er det jo.
0: Og det er jo straffen i sig selv.
1: Ja, det er det.

0: 12 minutter i 9 er klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket for i dag, men heldigvis så har vi en redning, og det er vores dejlige kollega Ditte. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Ta-da! Godmorgen.
2: Ta-da!
0: Ja, sku, vi siger i det hele taget alt for lidt.
1: Ta-da!
0: Ja. Har du haft en dejlig Kristi Himmelfartsferie?
1: Ja, vidunderlig. Jeg har været en tur i Barcelona.
0: Hvordan er vejret i Barcelona?
2: I må ikke være så Peter Falstoft-agtige. Det hedder, vi er danskere, det hedder Barcelona.
3: Ej, det hedder Barcelona.
2: Det hedder også Mallorca. Lad være med at prøve at være spanske. I lyder pinlige.
1: Men jeg har også fået cervezas.
2: Ja, du har fået cerveza. Du har fået en øl.
1: Vejret er vidunderligt i Barcelona. Det er sådan de der 20-22 grader, hvilket passer mig fremragende.
0: Ja. Det er godt til en storbeferie.
1: Jeg hader når det er for varmt.
0: Men 22 grader skulle vi vist også få i weekenden, har jeg hørt.
1: No. Danmark kan også.
0: Danmark kan også. Vi trækker stikket for verdens bedste morgen for i dag og overlader i ro og mag i studiet til Ditte. Vi er tilbage i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Kan du holde dig munter? Hej hej!
2: Hej!
4: Skala FM. Music for free.
5: Hvor du kan opleve
4: Albert Heath.
6: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
5: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
25: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
26: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
27: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
29: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
30: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
31: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
32: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
33: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
34: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
35: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
36: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
37: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
38: Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. I dag ville Dirk Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film. Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden og World Diabetes Foundation investerer 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Det er den største private investering i FN's flygtningeorganisationens sundhedsindsatser nogensinde. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
38: Jylland får byer, som fra middag kan være kraftige med torden, men ellers nogen sol især østpå. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest og mod øst, efterhånden mere skyde, måske med byer.
1: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Så kan jeg ellers byde velkommen tilbage her i mit program. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til her på Skala. Jeg er din vært de næste 4 timers tid. Det er så dejligt efter sådan en forlænget weekend. Det har jeg glædet mig til. Og jeg synes, vi skal skyde i gang med en omgang fra Harry Styles.

Lady Hear Me Tonight her fra Mojo på Scala, hvor jeg vil lige ønske dig en glædelig mandag. Velkommen tilbage til hverdagen. Jeg håber, du har haft en dejlig, måske forlænget weekend, ligesom mange af os har. Derudover tillykke med, at vi har fundet nogle vinder i Superligaen i herrefodbold. Vi har fundet vinder i Eurovision Song Contest. Jeg vil sige gratulere med 17. maj til nordmændene. Bla, bla, bla. Jeg tror, vi har fået styr på sådan de største nedslag. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der har jeg et af Justin Timberlakes allerførste, største, og ifølge mig allerbedste sange. Inden da, der skal du lige høre fra Billie Eilish, den smukke, livlige og luftige klang. Det her, det er Birds of a Feather.

0: En af dem, du kan komme og høre på torvet i Esbjerg den 19. juni. Helt gratis til Music for Free, Albert Heath. Lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og jeg håber jo altså, at du har haft en dejlig forlænget weekend, hvis du er en af de heldige. Det er jeg selv, og jeg har virkelig brugt den på bedst mulige måde. Jeg har været ude at rejse. Sådan en forlænget weekendtur til Barcelona. Jamen, det har været fuldstændig vidunderligt. Men jeg vil sige, jeg har faktisk været en lille smule nervøs for den tur. Ikke fordi, at jeg ikke ved, at Barcelona er et vidunderligt sted, men mere fordi, der også er fundet noget andet sted her i weekenden, som jeg bare vil se. Det er et af årets største highlights for mig. Det er faktisk verdens største live musikshow. Du kan næsten regne ud, hvad det handler om. Men jeg var sådan, hvordan skal jeg se det? Fordi ja, det handler jo om Eurovision, ikke? Og Spanien, de har jo trukket sig fra Eurovision, så det blev ligesom ikke vist i Spanien. Og jeg vidste jo ligesom, vi skulle ud og spise, og vi skulle alt muligt andet end at se Eurovision. Det er også fair nok, vi gider ikke sidde hjemme i sofaen. Så jeg var nødt til ligesom at ty til sådan nogle midler, jeg ikke normalvis ville gøre. Og jeg er ikke nødvendigvis stolt af det, men jeg gør dig klogere på, hvad det handler om lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, livemusik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Jeg plejer ligesom at kalde David Guetta for lidt en troldmand, fordi det er som om alt, han rører ved, det bliver på en eller anden måde rimelig magisk. Det her, det var I'm Good med Bebe Rexha lige her på Skala. Og jeg har jo lovet dig alligevel, og du har ventet spændt, kan jeg forestille mig. Jeg har lovet, at jeg alligevel fortælle dig om min Kristi Himmelfartsferie her. Ja, jeg har jo været på en lille forlænget weekendtur, hvor jeg altså var lidt dårlig selskab, i hvert fald i lørdags. Fordi jeg har været en tur i Barcelona med de unge og festlige fra min svigerfamilie. Så den har stået på cervezas og dans og alt det der. Det har været sygt fedt, men i lørdags, der var jeg altså lidt skamløs. Vi var en tur på restaurant, og i Spanien, der spiser man jo herresent, så klokken var jo 9, mens vi sad på den her restaurant, da vi kom. Og hvad skete der også i lørdags klokken 9? Tænke. Ja, der var Eurovision Song Contest. Det er jo mit årets højdepunkt nærmest. Jeg har glædet mig så meget. Og så har det bare været et problem, det der med Spanien. De jo faktisk har meldt sig ud i år af Eurovision, så man har simpelthen ikke kunne se det nogen steder. Man har ikke kunne se det i Spanien. Jeg har let efter bar, der viste det og sådan noget. Det findes ikke. Så jeg var nødt til at sidde med min telefon på restaurant og se Eurovision. Det synes jeg, det havde jeg aldrig kunne finde på ellers. Det er jeg nødt til at sige. Bare rolig. Jeg er trods alt ikke, jeg er ikke fra den der skærmgeneration, der skal have en iPad før, uden at begynde at græde sådan noget. Men det var så spændende med det der Eurovision i år, ikke? Og heldigvis for alle i mit selskab, så spillede Danmarks bidrag Søren Torbegård Lund, han spillede altså først, eller som den første sang, så jeg kunne ligesom nøjes med at se den. Det var kompromis. Så jeg bare den, så lagde jeg telefonen frem, og jeg jo ikke sige, at han var fantastisk. Og det var sådan et spændende Eurovision-år i år. Totalt uforudsigeligt, fordi de der bookmaker, de endte med overhovedet ikke at have ret i, at Finland ville gå med sejren. Fordi Finland, de endte på en 6. plads. Og hvem der vandt? Jamen, det var Bulgarien. Ja, Bulgarien vandt for første gang nogensinde. Og et eller andet sted, så under jeg dem det. Det var også en festlig sang. Men Danmark endte ikke lige den top 3, jeg havde regnet med, vi ville. Derimod så endte vi på en 7. plads. Stadig værd at fejre, ikke? Jeg har trods alt haft et meget populært bidrag med i år, og det er da også noget, vi kan være super stolte af og alt det der. Men det er da sådan lidt en bitter sød følelse, man ender med, fordi jeg synes, han er så fed, Søren Torbegård Lund der. Men mon ikke, vi nok skal komme over det. Det tror jeg.

0: Hvad vil du gøre, hvis du bare følte, du havde brug for en lille solotur? En solorejse uden din partner? Men han eller hun synes, det var mega mærkeligt, at du tager afsted uden dem. Det er et dilemma, som vores lytter Christian han står i. Derfor skrev han ind til min kollega i Verdens Bedste Morgen. Og det er altså også noget med, at Christians hustru her, hun altså også godt kan lide at cykle. Og det kan han altså også. Han skal på cykelferie alene. Det vil han i hvert fald gerne. Hun synes, det er sygt mærkeligt, at han skal ud og cykle uden hende. Og i Verdens Bedste Morgen, der var der altså lidt delte meninger til, om det er nice eller ej.
1: Hvad er problemet i at cykle de etapper, og hun bare kommer lidt senere? Det er vel fuldkommen ligegyldigt.
2: Men virker man ikke som en lidt større egoist, hvis det er, at man så bare cykler fra hende og efterlader hende på bakken, og så kommer hun 4 timer senere fuldstændig smadret? Men det er en uge af deres liv sammen. Min mand, han tager da også på sådan en herre skiferie. Det er der mange mænd, der gør.
1: Ja, men det er jo ikke en egoferie. Det er jo med alle mulige andre mennesker.
2: Er der nogen
1: forskel? Havde det været bedre med drengene? Ja, det havde det. Det havde klart været en bedre idé.
2: Men ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er okay. Altså jeg tror, man skal lade være med at begrænse hinanden så meget.
0: Det er da overhovedet ikke et hot take at sige, at det er okay. Altså Lasse Bjerregaard, nu basser du ned. Det kan være, du sidder og lytter med på redaktionen lige nu. Lasse, bas ned. En egoferie må jeg være fri. Altså, der er noget mærkeligt i, det har jeg i hvert fald altid synes. Det der med, at så har man en partner, så er man blevet gift, har en kæreste, whatever. Og så er man bare en enhed. Man er to som en person. En tohovedet drage. Det er jeg så uenig i. Man er trods alt stadig et individ, selvom man har en partner, og man skal bare tage ud og rejse alene, skal man. Det gør jeg selv. I tid og utid, det er ikke så længe siden. Jeg tror, det er et års tid siden, at jeg har fortalt faktisk Lasse Bjerregaard, at jeg skulle til New York alene, og han var i chok. Han var sådan, hvad? Hvad piller du der ind? Må jeg da være fri? Jeg er stadig min egen kvinde. Han er ikke sådan. Verdens Bedste Morgen, de er nogle gange kloge. Og hvis du gerne vil have hjælp fra nogle gange kloge personer, så skal du altså bare skrive dit dilemma ind til Verdens Bedste Morgens Facebook-side, så kan det være, at de tager det op i morgen.

0: Ja, vi bliver i Grand Prix'et og Eurovision-verdenen med det her fantastiske nummer. Lidt en evergreen efterhånden fra 2012, svenske Loreen med Euphoria. Og rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, du skal blive hængende, fordi om lidt der har jeg Christopher, Tayo Cruz og The Weeknd klar til dig. Det er altså en treenighed af skønne herrer. Der er meget at blive hængende for, så det er altså lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
18: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
23: Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Den hidtil største straffesag om illegal produktion af cigaretter handler om millioner af kroner. På en fabrik blev der fremstillet flere end 216 millioner cigaretter, hævder anklagemyndigheden. Desuden var der ifølge tiltalen planer om at sende yderligere 72 millioner på markedet. Sagen indledes i dag ved retten i Holbæk, hvor to mænd er tiltalt. De risikerer ikke bare fængselsstraf, men også en bøde på 592 millioner kroner. I dag vil Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film.
24: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Jylland får byer, som fra middag kan være kraftige med torden, men ellers nogen sol især østpå. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest og mod øst, efterhånden mere skyde, måske med byer.
26: Skru op for humøret.
27: Skru op for music for free.
26: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
28: Velkommen til her på Skala FM. Det er altså der, du er landet, og det er lige, hvor jeg gerne vil have dig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skal du høre fra Tayo Cruz, men nu der er det altså danske Christoffer, vi skal have fat i. Den danske Justin Bieber plejer jeg at kalde ham. Det her, det er ham med gitaren.

det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan høre, at The Weeknd altid har været meget inspireret af Michael Jackson. Altså, det er jo helt vildt faktisk. Der er noget, der går igen sådan genremæssigt, men især også i stemmen. Altså, de lyder lidt som hinanden, de to. Det her, det var I Feel It Coming på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu tipper jeg dig lige om en ret nice konkurrence, du kan vinde hos min kollega Anton Gertes fra eftermiddagen her på Skala. Nydborg Live er Nyborgs nye endags festival. Du skal altså til Fyn. Alle navne til årets festival er offentliggjort, og det er altså blandt andet Casey, det er Queen Machine, Andreas Odbjerg, det er Pil, som du kan se i toppen af poppen. Eller jeg tror, hvis lige sæsonen er slut, men ja, du ved, hvad jeg mener. Hun er sindssygt dygtig. Og det er altså bare nogle af dem, der kommer. Og du kan vinde to billetter til den her endagsfestival. Den foregår lørdag den 6. juni. Så inden du tilmelder dig, så lige tjek, at du har tid i kalenderen. 6. juni fra kl. 11 på Cirkuspladsen i Nyborg. Og vil du gerne vinde de her billetter, så skal du altså skrive til 1266, det koster almindelig sms-takst. Så skal du bare, altså du skal skrive koncert, ordet koncert, til 1266. Og så kan det godt være dig, som Anton ringer op i eftermiddag og stiller et musikspørgsmål. Og svarer du rigtigt, så er det altså to billetter direkte i din indbakke, og så skal du til Nydborg. Ja, ikke dårligt. Prøv at høre, jeg sad lige og browsede nyheder her, inden jeg gik på ferie. Der så jeg noget, som jeg simpelthen er nødt til at vinde med dig. Jeg så, at det er blevet offentliggjort, at Love is Blind kommer til Danmark. Altså, jeg ved ikke, om du kender Love is Blind. Det er jo sådan et reality-program, hvor man ligesom dater folk uden at se dem. Man taler ind i en væg, en materet væg, så man ikke kan se, hvad man taler med. Og så skal man ligesom forelske sig, uden at kigge på hinanden og se, om kærlighed egentlig er blind. Ja, det er et rimelig spacey arrangement. Og jeg er nødt til at tænke, kan man godt få en dansker til at sige, jeg elsker dig efter 3 dage? Fordi det er det, de gør i den amerikanske udgave af Love is Blind. Jeg har set en hel del af det, og det er mega mærkeligt. Det kan jo godt være, at man bare knytter bånd på en helt anden måde, når man ikke kan se hinanden, men de frier jo til hinanden på date nummer 3 og siger, at du er den største kærlighed i hele mit liv og sådan noget. Og det er jo meget amerikansk. Jeg kan altså ikke se for mig, at man får Ole og Birgitte til at sige det. Men altså, det skal jo komme an på en prøve. Jeg synes, det lyder lidt spacey. Sverige, de har allerede haft 3 sæsoner af Love is Blind. Det må jo fungere, men man kan jo sige, at Sverige er et eller andet sted. Også Skandinaviens USA. Er de ikke det? De er ikke til at blive kloge på deroppe af. Det skal blive spændende. Jeg glæder mig i hvert fald til at se med på Netflix, når Love is Blind Danmark får premiere i 2027. Come on.

0: Da jeg var barn, så var det sådan, at når hjemmeisbilen den kom hen til vores hus, ja, så kunne den lige så godt dreje rundt og køre væk igen, fordi det måtte vi altså ikke få. Det var for dyrt, og du kan godt høre, at jeg var et meget, meget stakkels forsømt barn, ikke? Men lige præcis i dag, der er der faktisk rimelig stor chance for. Faktisk nok 100% chance for, at jeg havde fået lov til at få noget fra hjemmeisbilen. Og hvad det handler om, det gør jeg da lige klogere på lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
0: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
2: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 7:55.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah? And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
11: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

skal du simpelthen lige lytte rigtig godt efter, fordi i dag, det kan godt være, det er mandag, men det er sådan lidt fredag på en mandag, når det kommer til søde sager, fordi i dag, der fylder Jemmis og deres isbiler 50 år i den, og i den anledning, så deler de 90.000 isbind ud til danskere over hele landet. Det skriver de simpelthen i en pressemeddelelse, og det er ikke bare, du må ikke bare vælge frit. Altså, det er en særlig jubilæumsis, der bliver delt ud for at markere årsdagen. De kører nemlig for første gang ud i landet i dag i 1976, og i den anledning vil de gerne sige tak til kunderne. Og så tænker du måske, hvordan sugen får jeg fat i sådan en is? Det må du nok spørge, men jeg har hørt, at Jemmis faktisk har en app, hvor man kan følge, hvor isbilerne de er henne. Det kan jo være, at det også gælder i dag, og du så kan downloade den app og egentlig bare jagte isbilen rundt hele dagen. Jeg tror nok, han skal blive træt af dig, ismanden, men du kan... altså, hvem skulle stoppe dig? Hvem skulle stoppe dig? Og så, hvis du ikke lige overgår det, så er det jo nok med ikke at tage AirPods i dag. Du skal spidse ører efter den der ikoniske ringeklokke. Og så er du jo også på den, hvis du er en af dem, der har sagt til dine unger, at isbilen den kun ringer med klokken, når der er udsolgt, fordi ja, det bider dig i røven i dag, fordi nu er det altså gratis, og så er du nødt til at fortælle sandheden. Så kunne du også fortælle noget med julemanden, nu du er i gang. Jeg håber, alle unger, der lytter med lige nu, er i skole. Det satser vi på, fordi jeg er altså ikke til at stoppe, når jeg først begynder at snakke. Ja, det må jeg hellere få hold i. Så nu, der sætter jeg Benjamin Hav og Lucas Graham på med Du ligner din.

0: Ja, hvis man hæpper på alle andre hold end AGF, så går det her nummer ud til dig. Det var Nick og Jamie kommer igen her på Skala. Vi skal lige smut forbi mine kollegaer i verdens bedste morgen. De har nemlig en leg, de kalder for ung eller ej. Der er det vores praktikanter, som kommer ind med et ungdomligt begreb, et ord, et eller andet fra sikkert de sociale medier, som verdens bedste morgenholdet så skal gætte, hvad betyder. Og forleden, der var det så begrebet shrekking.
1: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
2: Nej.
3: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
0: Nej. Ej, hvor tavligt.
3: Ja, det er mega tavligt.
0: Okay. Så det er på grund af Shrek, altså animationsfilm Shrek, at det her, det er en ting, så man finder en, der ligner en trold i forhold til en selv. Det er altså stridt. Jeg synes, lad være med at udnytte det her Shrek. Det kan jo godt være, det sker sig selv, Shrek, ikke? Men du skal da være med sådan at gøre det bevidst, tænker jeg trods alt. Verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen. Klokken 6:00 lige her på Skala.

0: Ja, hvis mandag det virkelig ikke er din dag. Hvis det er din hadedag og måske ekstra meget i dag, og alting det bare går lidt imod dig, så er det her så et fremragende budskab fra Andreas Odbjerg. Jeg vil kalde det en ret god trøst faktisk. I morgen er der også en dag, så der kan vi jo altid prøve igen. Men her på Skala, du prøver vi at se, om vi ikke kan få noget godt ud af det her i dag. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige på den anden side af nyhederne, der skal vi altså have danseskoene på, hvis man bruger sådan nogen. Det er Dua Lipa, der står for et kæmpe festhit, og jeg synes, du skal blive hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
23: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
27: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
28: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
29: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet i København efter en brand i hendes lejlighed på Strøget i Ikast i aftes. Politiet mistænker, at branden er påsat. Det fortæller Gorm Lauritsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Kvinden lå og sov, da branden brød ud, og hun har pådraget sig både røgforgiftning og brandskader. Området er afspærret, så politiet kan undersøge brandårsagen nærmere i løbet af dagen. Det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's har lanceret en lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmidlet Ozempic i Canada. Det sker efter, at Novo Nordisk tidligere i år mistede sit patent på det aktive stof i midlet i Canada. Det skriver Dr. Reddy's i en pressemeddelelse. Firmaet oplyser, at de er blandt de første til at introducere en kopi af midlet i Canada.
33: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
32: Byer, som fra middagstid især over Jylland, kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for byer.
0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
2: Jeg kommer hurtigt til at lyde som en på sådan 80-90 år gammel, når jeg siger, at nu skal vi til at finde danseskoene frem. Jeg ved ikke, om du har sådan et par, men hvis du har, find dem frem, tag dem på. Det her, det er Dua Lipa med Don't Start Now. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

som sådan mandag her, som kalder på et omgang svensk reggae fra Ace of Base, All That She Wants, lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte-Marie Dalgaard, og jeg vil lige sende et tillykke til vores venner op i Aarhus. De har simpelthen vundet Superligaen officielt nu. Ja, vi vidste det jo godt for en uge siden, men nu er det altså for real. De vandt 6-2 over Viborg i går aftes. Det er altså herrefodbold, vi er ude i her. Noget klubfodbold, ikke? Og det gør jo lidt ondt for en kvinde, der er født i Viborg. Det er mig. Men jeg kan godt unde dem det op i Aarhus. De har jo fejret det på en ret vild måde. Det er jo også 40 år siden, de sidst har vundet den, så jeg forstår det godt. Der har været tusindvis af mennesker på gaden, både for en uge siden og i går. Og i går, der var det sådan, at Thomas Helmig, han kom og sang til kampen. Han sang selvfølgelig Malaga, deres helt store slagsang. Og han var det ikke den eneste konge på stadionet, fordi den rigtige konge var der også. To konger samlet på et sted. Der er der ikke et øjetørt. Stort tillykke, Aarhus. Jeg kan godt unde jer det. Det kan jeg faktisk godt. Jeg giver dig lige et tip til noget, der sker her på Skala den 19. juni, og det er faktisk også noget, der sker for dig. Fordi på torvet i Esbjerg, der holder vi vores Open Air Live Event. Vores årlige event, der hedder Music for Free. Et fuldstændig fremragende event. Altså, det er virkelig årets fest. Der kommer op til 10.000 mennesker på torvet i Esbjerg. Og en af dem, det kan være dig. Og der kommer altså hele 8 artister og spillere til Music for Free.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Lige her til din mandag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, så får jeg besøg i studiet. Det er ikke det. Ej, men jeg elsker det. Det er meget mig, der sidder her og braller løs helt mutters alene i studiet. Og det slutter nu, for nu kommer Anton Gerdes herind, lige om lidt i hvert fald. Vi skal lige sådan samtale inspirere dig. Det er nemlig det, der hedder, hvad fanden skal vi snakke om, vi skal i gang med, som er en konversationsservice. Sagt meget fornemt, det er egentlig os, der bare sidder og jabber. Men så håber vi, at vi kan inspirere dig til et godt samtaleemne, du kan tage med dig i frokostpausen. Og i dag, der skal vi down memory lane, så tag lige og hæng på.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
6: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boris fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbind, så siger man, ah ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Kristi Himmelfartsferien er slut, og du ved godt, hvad det betyder. Det betyder, ja, det er mandag, you know. Du er tilbage på arbejde, og lige om lidt, så er der frokostpause, og du frygter det, fordi det betyder, at dig og dine kollegaer, I skal ud i håndværkerbilen ned i kantinen, hvor end du spiser frokost, og så skal I sidde og sniksnakke. Og hvad fanden skal I egentlig snakke om? Det prøver min kollega Anton og jeg at finde ud af det. Hej Anton.
1: Hej Ditte. Jeg ventede på, hvornår du ville sige noget om mig. Jeg har bare stået og stiget på dig.
0: Ja. Vi tester lige en icebreaker, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tænkte, at man i anledning af, at det i sidste uge var sidste skoledag for folkeskoleeleverne.
2: Åh, de smukke unge mine.
1: Ja.
0: Så kunne man tale lidt om sin sidste skoledag, fordi jeg så et billede af nogle 9. klasser, der ligesom havde afgangsfest, og jeg vil sige, at de ser anderledes ud, end vi gjorde, dengang jeg gik ud af skolen. De så mega godt ud. Det lignede seriøst, de var 20 år gamle.
1: Det ligner dengang, der var topmodel i fjernsynet.
0: Ja.
1: Altså, fyrene, de går og ligner noget fra et Calvin Klein-show, ikke også? Og det samme med, altså, de ser så brandskarpe ud.
0: Ja, den lårkorte kjole, nogle høje
1: skulder. Ja, og der er ikke nogen, og ved du hvad? Og jeg tror, jeg ved, hvad det er.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke nogen, der tog chancer.
0: Nej.
1: Jeg tager chancer nu.
0: Ja.
1: Vi tog chancer dengang.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Vi var villige til at være kiksede.
0: Præcis.
1: Nu der handler det om, sidste skoledag blev en skønhedskonkurrence. Hvad handler det for noget?
0: Det er nemlig det, og jeg mødte jo op. Jeg troppede op på min første skoledag klædt ud som en Tyrannosaurus Rex.
1: Selvfølgelig gjorde du det. Jeg sad og tænkte, hvad siger hun nu? Fordi du kunne være klædt ud som elver. Du kunne være klædt ud som ork.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Noget med ringes
0: herretema. Det har jeg været til faste lavn, faktisk.
1: Men en Tyrannosaurus Rex. Altså sådan en oppuslig dragt?
0: Nej, ikke en oppuslig. Det var sådan en form for stofdragt.
1: Så ikke engang den seje.
0: Nej.
1: Det var ikke det kikset.
0: Det var det, men det var ikke noget lårkort. Altså, jeg var dækket ind top til
1: to. Top til to.
0: I dinosaur fedt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg var også dækket fra top til to. Jeg var iført en onesie.
0: En onesie?
1: Kan du huske dem? En hel dragt. Det var en. Jamen. Så var jeg, altså min udklædning var, at jeg var hipster. Ja, så jeg havde taget de der briller på, der ingen styrke havde i.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Man kunne købe dem i 10'er.
0: Nexus-brillen.
1: Ja, præcis. Mm. Så havde jeg taget sådan et graffiti-maleri.
0: Ja.
1: På sådan en halv gang en halv meter. Og så havde jeg bare boret to huller, og så havde jeg taget dem på som halskæde.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej. Og så havde jeg en cap på, sådan en rigtig stor cap.
0: Ja, hard front.
1: Ja, præcis. Og så sådan den der onesie, og det var fucking luksus, fordi at jeg kunne bare rende rundt i underbukserne den der onesie, og det blev jo mega varmt. Så jeg kunne bare lige lyne ned, når det blev lidt for hit under den der sparkedragt der.
0: Men må jeg bare sige, min dinosaurdragt, det var jo også en onesie. We were onesie twins.
1: Onesie venner. Onesie winner.
0: Ja, vi lignede nogle kæmpe jegner, man ved det bare.
1: og det var jo det fede ved sidste skoledag.
0: Ja.

0: Ja, det er kun mig, der havde FOMO i torsdags, hvor Olivia Dean hun spillede koncert i Royal Arena. Jeg så nogle stories på Instagram. Det så helt fantastisk ud. Hun er magisk, og det her det var Man I Need på Scala. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre, om du nogensinde har prøvet at købe noget, du slet ikke havde brug for. Noget lidt åndssvagt faktisk, fordi det var på tilbud. Altså, det var rigtig, rigtig god pris, og så kunne du simpelthen ikke stå for det.
1: Jeg var på en ferie med en kammerat, og så er vi på et sådan lokalt marked en aften, og så er der en, der står og sælger bongotrummer. Og jeg er ikke sådan synderlig interesseret i at skulle have en bongotrumme, jeg var bare interesseret i, hvad koster sådan noget. Ja. Og så går jeg over før ham, den kostede 300 euro. Jeg tænkte, det er godt nok også pricey. Og jeg begynder at gå lidt væk, og så siger han til mig, hvad du vil give, hvad jeg vil give. Jamen, jeg vil give 20 euro. Jeg tænkte, det kommer den aldrig ned. Og lad os sige sådan, jeg kom hjem med en bongotrumme.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Den bongotrumme, den blev så brugt i løbet af ferien til at vække ham kammerat. Han har lidt svært ved at stå op med andre.
0: Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, det her. Altså. Nu ved jeg jo ikke, historien forlyder ikke, om han endte med at tage de her bongotrummer med hjem. Altså, jeg vil sige, det er nok de færreste. I hvert fald de færreste kvinder, men det er også generelt de færreste, der lige sådan har plads til et par spontane bongotrummer i sin kuffert. Men så må man jo købe en ny kuffert.

0: Altså, nok har jeg nydt min forlængede weekend, jeg lige er kommet hjem fra. Det håber jeg i øvrigt også, at du har, hvis du har holdt sådan en. Men den har været skøn, men ikke helt optimal for mig. Fordi som radiovært her på Skala, der vender jeg mig jo til at quizze lidt hver dag i quiz eller lakrids. Og nu er det altså gået hele 4 dage, uden jeg har fået lov til at tage quizmasterhatten på. Og det kan vi ikke have, så jeg skynder mig at finde den og tage den på lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovridder Peter Brostrøm blev sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Fejringen af det danske fodboldmesterskab i aftes i Aarhus gav ingen større problemer for politiet, det siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Hovedparten af deltagerne opførte sig fint, og også taget betragtning af alle de følelser, der er i spil, siger politiinspektøren. Undervejs blev 3 personer noteret for ulovlig afføring af fyrværkeri. 2 grupperinger stødte sammen i et slagsmål på Frederiks Allé, og det resulterede i en sag om vold. Desuden har politiet registreret 4 sager om euforiserende stoffer og 3 om ulovlig maskering.
0: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Byer som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for byer.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: Så er vi der, hvor vi lige om lidt skal til at quizze i quiz eller lakrids. Det handler om popkultur, og i dag, det er nødt til at sige, der står det altså mit hjerte ret nært. Jeg håber, du er klar på at gætte med. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til her på Skala.

Det er lige præcis det, det er blevet tid til i quiz eller lakrids. Der quizzer vi om popkultur. Hvad er popkultur, spørger du måske, Ditte? Jamen, popkultur, det er alt fra film og tv-serier til kendte mennesker. Det kan være ting, der sker på de sociale medier. Det kan være computerspil. Det kan være virkelig mange ting. Det er sådan set bare noget, der skal være populært, eller har været det engang. Okay, så du får også lige lidt at arbejde med. Du får tre hints inden for de næste 30 minutters tid. Og så håber jeg, at du er klar på at gætte med i sms'en. Men hint nummer et, det lander lige her, og jeg er nødt til at sige, at det er et noget vagt hint, det første her. Men sådan kan det gå, så du er nødt til at blive hængende. Hehe, der var jeg smart. I dag, der er jeg på jagt efter en animationsfilm. Mhm. Okay, så det kan jo være animationsfilm til børn, det kan være til voksne, det kan være til babyer. Det er i hvert fald, det er en film, der er animeret, så du får ikke mere. Okay, det er meget, meget lidt, men hvis du kender en animationsfilm, så skyd den afsted i min indbakke. Det er sms'en 1266. Start med at skrive skala. Skriv dit bud. Skriv også lige, hvem du er. Det er hyggeligst på den måde. Det du også kan gøre, det er lige at blive hængende her på skala, fordi hint nummer to, det lander altså lige om hjørnet. Og mens du venter, og mens du tænker, så får du lidt lækker musik nu fra Annika.

0: Amen, som han kan ham der, Ed Sheeran. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Det her, det var Azazam. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du er klar til det næste hint, fordi vi er nemlig i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Og lige før fortalte jeg dig, at jeg i dag i denne popkulturelle quiz er på jagt efter en animationsfilm. Og det kan jo være ret mange film, det er vi enige om. Der findes mange animationsfilm. Jeg har blandt andet fået i indbakken et bud fra Christina på B-Movie. Fantastisk film, jo. Elsker B-Movie, den er sjov. Den vil jeg faktisk lige anbefale at se igen. Kongefilm. Så har vi altså også Terkel Knibe fra Christian. Christian og Christina, det er et godt hold. Men Terkel Knibe, det er jo sådan rigtig... Nogle vil jo sige, det er en ungdomsanimationsfilm. Jeg vil næsten sige, det er en voksen animationsfilm. Altså, vi så dem jo, da jeg var barn. Det er grotesk. Altså, den var ikke gået i dag, lad mig sige sådan. Nå, men nu skal du have lidt mere at vide om dagens animationsfilm i Skysovs. Fordi nu fortæller jeg dig, at som hovedkarakteren selv vil sige det, så er han ligesom et løg. Han har mange lag. Og det er jo nok sådan en slags if you know, you know situation det her. Fordi det har altså noget med, hvad der bliver sagt i filmen at gøre. Men han er ligesom et løg, hvis han selv skulle sige det. Okay, send mig et bud nu, hvis du har det på 1266. Start med at skrive skala. Skriv dit bud. Husk lige at skrive dit navn. Jeg synes, det er hyggeligt, når jeg ved, hvem du er. Du kan også blive hængende til det tredje og det sidste hint. Det lander lige her om ikke så længe.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 15 kroner. Little, det betaler sig.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Vel sunget fra Black Eyed Peas og Justin Timberlake, som han ikke står krediteret. Det her, det var Where is the Love på skala, hvor vi nu skal til det sidste hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Den er god nok. Vi quizzer os fuldstændig som sædvanligt om popkultur. Så det kan være alt fra film og tv og serier til musik og kendte og du ved hvad. Det kan være alt muligt. Og i dag har jeg fortalt, at jeg er på jagt efter en animationsfilm. Så sagde jeg lige før, at som hovedkarakteren selv vil sige det, så er han ligesom et løg. Fordi han har mange lag. Ja. Og der fik jeg jo lidt bud ind i indbakken også. Altså i første omgang, der fik jeg bud på B-movie. Elsker den film. Den er sjov, den er sød. Lidt mærkelig. Men det er sådan det bedste. Så har jeg et bud fra Torben fra Bogense. Han spørger, om det er rejsen til Saturn, mon tro. Det er et godt bud, Torben. Lige før det nævnte jeg også Terkel i Knibe. Det er sådan lidt den samme stil, du ved. Den er sådan lidt voksne humor, ikke? Det er ikke sådan just for børn, er det det? Jeg har også fået lidt andre bud ind, men dem tror jeg simpelthen lige, jeg vil lade hænge i luften til lige om lidt, hvor jeg får afsløret, hvad det rigtige svar er. Men du skal først lige have det sidste hint. I den danske udgave lægger blandt andet Amin Jensen stemme til en karakter. Amin Jensen. Du kender ham. Fra det fantastiske program, som jeg lige nu har glemt. Hvad hedder? Jeg skal sige, scenen er din. Nej, ved du hvad? Det er det med klaveret. Du ved, med Sacha Dupont, alle dem der sad, og Bob Ricketts og alt det der. Hit med sangen! Hit med sangen! Der var den. Prøv at lige her om to sangstid, der afslører, hvad det rigtigt er. Jeg synes, du skal blive hængende, men send lige dit bud lige nu på 1266. Start med at skrive skala, og husk også lige at skrive dit navn. Det er hyggeligst, hvis jeg ved, hvem du er. Så kan du også få et shout-out i radioen. Det er ikke så dårligt, du.

0: Rasmus Seebach lige her på Skala. Jeg falder. Med nummeret, der hedder Falder. Og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, jeg er din quizmaster, og nu der skal vi simpelthen have afsløret det rigtige svar i dag i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Fuldstændig som sædvanligt, så har du den sidste halve times tid fået tre hints til dagens popkulturelle fænomen. Og er du klar? Jeg har fortalt, at det er en animationsfilm, jeg er på jagt efter. Så er det sådan, at hovedkarakteren, han vil selv sige, at han er ligesom et løg. Fordi han har mange lag. Mm-hmm. Og så er det sådan, at i den danske udgave, der ligger blandt andet Amin Jensen stemme til en karakter. Godt så. Jeg har jo selvfølgelig kaldt ud på sms'en, som jeg plejer. Og altså i løbet af den sidste halve time har jeg fået god bud. Blandt andet på B-Movie. En af mine yndlings animationsfilm. Den er sjov. Den skal du se, hvis du ikke har set den. Jeg har også fået et bud på Terkel Knibe. Så har vi Torben fra Bones, der bød ind med Rejsen til Saturn. Men der er altså også... jeg giver den til tre i dag. Der er tre shoutouts i dag. Ole, Anja og Ike. I har fuldstændig ret. Selvfølgelig er det Shrek, jeg er på jagt efter. Jeg skulle lige have lagt en klapsalve ind nu. Ved du hvad? Den kommer her. Den er til jer, den her. Fordi det er selvfølgelig Shrek, jeg er på jagt efter. Fantastiske Shrek. Jeg elsker Shrek. Og i dag, der er det faktisk præcis... nu skal jeg passe på. Men det var i 2001 i dag, at Shrek udkom. Ja, undskyld, jeg er elendig til matematik. Men hey, jeg taler radioen. Det er fair nok, jeg ikke lige kan regne matematik ud, mens jeg taler. Ja, i dag fik den simpelthen premiere i hele verden, eller i hvert fald i USA i 2001. Og vi blev beriget med den fantastiske første film. Det er jo en blanding af eventyr, parodier og popkulturelle referencer, og så sådan en virkelig klasse humor, der fungerer både for børn og voksne. Altså, det er jo næsten lige før Shrek er sjovere end i dag. Nu kan jeg lige afsløre, min kollega Anton, han lytter med, og han har lige skrevet en seddel til mig. Jeg kan se nu, det er 25 år siden. Tak skal du have, Anton. 25 år siden, ja tak. Shrek er sjovt, fordi det er også så sjovt for voksne mennesker. Altså tænk på den der scene i Shrek 3, hvor Shrek og æsel og den bestøvlede kat, de bliver anholdt af politiet. Og så finder de noget ulovligt katteurt i kattens støvle. Han siger, det er til eget forbrug. Og så går de hen med en peberkværn og peber, altså sådan kværn og peber ind i deres øjne. Det er bare sjovt. Det er sjovt. Shrek blev også den første film til at vinde en Oscar for bedste animerede film. Efter kategorien, den altså blev indført ved Oscar-uddelingen i 2002. Prøv at høre. Tak fordi I gættede med i quiz eller lakrids endnu en gang. Jeg bliver altid lidt op at køre, når det er noget, der står mit hjerte nært, som Shrek gør i dag. Men sådan er det. Det håber jeg, du kan leve med. Vi gør det hele igen i morgen. Samme tid og samme sted.

0: Og med det her nummer, så skal jeg også til at takke af for i dag. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg simpelthen overlade studiet her til min kollega Anton Gerdes, som er klar i din radio lige efter en omgang nyheder og et vejroverblik. Jeg synes, du skal blive hængende. Han er fremragende selskab. Men jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag.
1: Verdens bedste morgen.
2: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
3: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
2: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 7:05.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
22: You're so full of shit, Eleanor.
23: Yeah? And what was it those kids used to call you?
22: Ma!
23: The class mattress, that's what it was.
22: Cut your hair, I see.
23: Do you like it?
22: I liked it better when it was long.
24: She's gonna live forever.
23: I know.
3: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
25: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
26: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
31: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en presmeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17.
35: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
34: Byer som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for byer.
36: Skru op for music for free.
37: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
38: Og med det er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en kæmpe stemme fra en stor klipper. Her der får du Rag & Bone Man med Human. Velkommen til.

Tronate og Free lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og så skal vi da ellers lige love for, at det blev mandag igen, var på, på den anden side af en velovstået og velfortjent Kristi Himmelfarts ferie. Jeg håber, at du er en af de heldige, der har kunne tage det lange drag og ikke lige skulle ind og arbejde i fredags. Men hvis du skulle, så gør det jo heller ikke så meget. Gør det det? Jeg synes altid, der er sådan lidt lettere stemning på arbejdspladserne sådan en fredag, hvor folk lige har fri dagen inden, og lige om lidt skal på weekend, så er det sådan lidt som om, at folk de sådan... Ja, halvvejs på weekend allerede. Uanset hvad, så håber jeg, at du har gjort noget godt for dig selv her hen over Kristi Himmelfarts weekenden og har fået ladet batterierne en lille smule ekstra op. Og vi fortsætter altså med at lade de her batterier op lige her på Skala. For nu, der skal vi have fat i Teddy Swims. Her, der får du Bad Dreams.

0: Forleden i verdens bedste morgen legede de deres faste leg, der hedder Ung eller Ej. Og det er altså her, hvor vores dejlige praktikanter kommer med et meget ungdommeligt udtryk eller begreb, som Lasse, Louise og Mathias så skal gætte, hvad betyder. Og forleden, der var begrebet altså shrekking.
1: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, ja. Det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
2: Nej.
3: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
1: Nej. Ej, hvor er det havligt.
3: Ja, det er mega tavligt.
0: Det synes jeg lyder fuldstændig forfærdeligt. Og jeg synes samtidig også, det er synd for Shrek, at hans navn pludselig skal drages ind i sådan noget snavs. Verdens bedste morgen. De er i hvert fald klar og parat til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu, der skal vi lige have en dejlig sjæler på banen, som handler om, hvor stedig man kan blive af kærlighed. Her, der får du The Script med The Man Who Can't Be Moved.

0: Den her dronning hedder Saint Clara. Lige her, der fik du Gosh, I Love It til din eftermiddag på Skala. Om lidt skal vi snakke om en helt særlig fødselar, som i dag runder de 20. Og det betyder altså godt nyt til alle os, der elsker musik. Bliv hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
12: Hos Biltema.
11: Hvorfor betale mere?
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Fra instruktør Scarlett Johansson.
20: You're so full of shit, Eleanor.
21: Yeah?
20: And what was it those kids used to call you?
21: Ma!
20: The class mattress, that's what it was.
21: You cut your hair, I see.
20: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
19: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
0: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den er fashion, pretty.

Pharrell Williams. Så bliver man glad i låget, ikke? Happy lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis du troede, da du stod op i morges, at i dag bare var en helt almindelig mandag, så tager du grueligt fejl, og lad mig endelig fortælle dig, hvorfor. I dag er nemlig en lidt særlig dag for alle os, der elsker musik. Spotify fylder 20 år. Og hvis du, mens jeg sidder og taler her, lige tjekker din Spotify-app, så vil du også se, at der er kommet nyt logo. Nu er det ikke bare de her minimalistiske grønne striber. Nej, nej. Spotify-logoet er nu blevet forvandlet til en skinnende disco-kugle, som i øvrigt har brændt hele internettet ned. Der er stor debat om, hvorvidt det er fedt eller ej. Jeg kan egentlig meget godt lide det. Men udover nyt logo, så er Spotify altså også på banen med en ny service til os, der elsker musiktjenesten, fordi i anledning af deres 20-års fødselsdag, så har de ligesom... ja, man kan egentlig kalde det, at de har afsløret, hvor meget data de samler på fra os forbrugere. Hvis man er kommerciel, så vil man sige, at de har lavet en service. Og det er, at man kan nu se den første sang, du lyttede til, da du startede dit Spotify-abonnement. Du kan så også se, hvilke sange du har lyttet allermest til. Og jeg kan godt lægge fra land og sige, at jeg oprettede åbenbart min Spotify tilbage i 2015. Den første sang, jeg hørte, det var en coverversion af Shout fra Tears for Fears med en norsk sanger, der hed Bernhoft. Det var et dejligt lille nostalgitrip, jeg kom på i morges. Men da jeg tjekkede min hitliste over de sange, jeg har lyttet allermest til på Spotify, så er det en artist, du med garanti nok ikke har hørt om, og sangen har du nok heller aldrig hørt før. Det er Nathaniel Radcliff med S.O.B. Son of a bitch! Give me a drink! Ja, det er jo lidt noget andet. Men det er vi vant til her på Skala. Men det er der en god forklaring på. Det er nemlig sådan, at jeg har en ting sammen med min kæreste, der hedder Daily Dance. Og det er, at når vi står og skal til at lave mad om aftenen, så tager vi lige en lille sving om. Simpelthen lige for at få lidt motivation og lidt sammenkvem. Og den sang, vi gør det til hver dag, det er den her fra Nathaniel Radcliff. Jeg synes bare, at stemningen er så dejlig, og man får lyst til at ryste rumpetten. Og det gør vi så næsten hver aften til den her sang, så den har altså fået nogle gode lytninger på Spotify fra min side. En lille opfordring til, at du hopper ind på din Spotify, selvfølgelig når jeg er færdig her i studiet. Så kan du lige tjekke den første sang, du lyttede til på Spotify, og så også se, hvilken sang, der ligger øverst på din hitliste over de mest lyttede. Og så måske også, hvor mange gange du har lyttet til den. Jeg kan sige, at S.O.B. her havde over 1000 streams fra min. Så jeg er ret stolt i dag.

Ella Augusta og Ida Laurberg med bedre held næste gang her på Skala. Måske der bedre held næste gang. Jeg hedder Anton Gertes. Tak fordi du er med mig på den her dejlige mandag, hvor jeg føler, at vi alle sammen har fået lavet en lille smule ekstra op. Og hvad er det skønt efter sådan en veloverstået Kristi Himmelfarts ferie. Hvis du stadig lidt mangler noget motivation til at bære dig godt igennem mandagen, så kommer jeg her med en nyhed, jeg i hvert fald er ret op at køre over. Senere i mit program, der har du mulighed for at vinde 2 billetter til det, der hedder Nydborg Festival. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det altså ikke din fejl. Det er bare fordi, at det er Nyborgs nye endagsfestival, som de selv kalder for et samlingspunkt for musik, fællesskab og sommerstemning. Det foregår den 6. juni på Cirkuspladsen i Nyborg, og du har altså mulighed for at vinde 2 billetter hos mig. Det kommer til at foregå sådan, at jeg kl. 14.30 ringer en tilfældig lytter op og stiller et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt på det, så er de 2 billetter til Nydborg 2026 altså dine. Men hvordan kan du højne chancerne for, at det er dig? At det er dig, jeg ringer til. Ja, jeg er åbenbart 13 år gammel. Har bumser i hele krydderen, og min stemme er i overgang. Hvordan kan du højne chancerne for, at det er dig, jeg ringer til? Sådan sagt med bas i stemmen. Jamen, det gør du ved at sende mig en sms til nummeret 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert. Og derefter dit navn. Så kan det altså være dit nummer, jeg trækker ud i blandt sms'en-bakken og giver et kald kl. 14.30 senere i dag. 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn. Og så håber jeg, at det er dig, jeg får fat på, og at du selvfølgelig kan svare rigtigt på mit ene musikspørgsmål, så jeg skal sende dig afsted på Nydborg Musikfestival den 6. juni. Her er et cheering til dig.

0: Kings of Leon og You Somebody her på Skala. Jeg hedder Anson Gertes. Det er om at blive hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i en af de største hitmaskiner, det danske land nogensinde har set. Og hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Egede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
9: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
7: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
11: Og imens vi venter på den 19. juni, så er der altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være med mig. Lige nu der skal vi have fat i manden, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Andreas Oddbjerg får du lige her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Lige her fik du fucking perfect.
1: Eftermiddagen på Skala FM.
0: Der blev virkelig sat streg under det her. Fucking. Det bliver jeg. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en skøn mandag, hvor du lige har fået ladet batterierne lidt op efter en veloverstået og velfortjent i øvrigt Kristi Himmelfarts ferie. Jeg håber, du har lavet nogle ting, du holder af. Det er jo det, ferie er til for. Og hvis du sidder og tænker, Anton, jeg var altså bare arbejde i fredags, og jeg er herreste gud da. Så håber du har haft en dejlig weekend. Selv var jeg et tur på
2: Bornholm, Bornholm, Bornholm.
0: Det var dejligt.
2: Du er min dejlige ferieø.
0: 4 dage.
2: Bornholm, Bornholm, Bornholm.
0: Med min mor.
2: Ved den herlige Østersø.
0: Det var hyggeligt nok. Det var dejligt, men 4 dage med Mutti. Jeg er glad for at være tilbage på arbejde, så har jeg ikke sagt for meget. Vi fik da en krøllebølleis. En salt sil eller røget sil, eller hvad det hedder. Og jeg fik da også lidt kvalme på turen tilbage med færgen. Så tror jeg, man har indkapsuleret en god tur til Bornholm. Er det ikke det? Hvis man har fået en krøllebølleis og en røget sil og har kastet lidt op i munden på vej tilbage, så er det vist en fuld succes. Lige nu, der skal vi have fat i George Ezra. Her, der får du shotgun på Skala.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: En sang, man kan høre i alle børnefamiliers stuer blive blæst ud af fjernsynene. For det er selvfølgelig soundtracket til Zootropolis 2. Shakira med Zoo. Lige her på Skala, hvor vi også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdage bærer dig bedst muligt på arbejde. Og det har jo lige været Kristi Himmelfartsferie, det er jo ingen hemmelighed. Og Lasse, han har været en smut i Napoli, Italien. Ui, muy bien. Nej, det er spansk, altså. Okay. Lasse, han er, skal det siges, hamrende glutenallergiker. Og derfor er det jo altid lidt svært for ham at finde noget, han kan spise, uden at skulle bruge resten af dagen på tynden. Og da han har været her i Napoli hen over Kristi Himmelfart, så har han altså han har haft lidt svært ved at bestemme sig for, hvilken ene madret, han kunne slippe afsted med at spise.
1: Jeg føler mig så fed. Det er sat med godt og ikke vildt. Hver evig eneste dag, da jeg var i Napoli her i Kristi Himmelfart, der tænkte jeg, vi skal da have noget italiensk mad. Og det blev pizza hver dag. Og det var ikke noget med at rigtig se, om der var andre ting. Jeg skulle bare have pizza.
2: Jeg tæller jo tit kalorier. Det er jo en af de værste syndere. Der er så mange kalorier i pizza.
3: Men har du ikke godt hørt, der er jo det, man kalder pizzaundtagelsen? Og det er, at fordi hvis pizzaen er god nok, så gør den dig så lykkelig, at du ikke tager det på.
0: Amen to that, Mathias. Jeg skulle lige til at blive sur på Louise i morges, fordi hvem gider høre på, hvor mange kalorier der er i en pizza? Vi ved da godt, at det ikke er sundt, men det smager godt. Og så skal man spise det med stolthed. Verdens bedste morgen. De er altså tilbage fra Napoli og hele Mulchausen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Husk, at du i deres quiz 10 på tid kan vinde 5.000 kroner kontant. Hvis du gerne vil være deltager i den her quiz, så er det bare frem med telefonen og sende en sms til nummeret 1266, hvor du starter din besked ud med at skrive Skala. Derefter quiz, og til sidst dit navn, så kan det altså være dig. Verdens bedste morgen ringer op og spørger, om du er klar på 10 på tid. Jeg håber, det er dig, de får fat på, og at du klarer quizzen. Og ender med at rende afsted med 5.000 kroner kontant.

0: kæmpe sing-along sang her fra Shaboozy, A Bar Song. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Præmien på højkant er dødlækker for dig, der elsker en kold fadøl, live musik og hamrende god stemning.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Ankerstjerne Albert Heath. Ida Lauerberg.
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Burhan G og Ankerstjerne her med Tag Hvad Du Vil.
1: Alt eller intet i samarbejde med Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival.
0: Det er simpelthen tid til at skyde ugens første alt eller intet quiz af stablen. Og den her gang, der har vi allieret os med vores gode venner i Nyborg. Dem, der står bag Nyborg Festival. En relativt ny endags musikfestival, hvor der altså kommer et brag af nogle koncerter. Nogle af de største navne i Danmark kommer og lægger vej forbi. Og du kan altså vinde to billetter til den her endagsfestival, hvis bare du bliver dagens deltager og svarer rigtigt på et spørgsmål fra mig. Måden du højner chancen for at blive dagens deltager på, det er altså ved at gribe knoglen og ringe herind. Det gør du lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Vi skal simpelthen have fundet dagens deltager, der skal have chancen for at blive sendt afsted til Nyborg den 6. juni. Og hvis du skal køre langt, så skal du måske stå lidt tidligt op, for festen starter altså allerede kl. 11 om formiddagen. Men jeg er villig til at køre så langt, så er det sagt. Det er du sikkert også. Så, nu er det om at ringe herind. Bliv dagens deltager 72 11 43 00. 72 11 43 00. Er det dig, jeg skal sende til Nyborg?
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes.

0: Fascination. Lige her til din eftermiddag på Skala. Selv på en mandag kan man få humøret helt i top, ikke? Vi er lige nu i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis, og der er altså to billetter på højkant til den her endagsfestival i Nyborg den 6. juni. Og vi skal byde velkommen til dagens deltager, Christina fra Glamsbjerg. Hej med dig, Christina.
3: Hej med dig.
0: Christina, lad mig først og fremmest lige høre, det fedeste ved at gå til live-koncerter. Hvad er det for dig?
3: Det er en pause fra hverdagen og en sammenhold og høre musikken, og så har jeg i mange år stået på den ædru side af baren og været frivillig og langet alkohol over til gæsterne. Nu er det min tur til at være den på den berusende side.
0: Jamen, det er så fedt. Jeg synes også, du lyder til at have fortjent det i hvert fald. Hvis man har stået ædru bag en bar, så ved man, at nu det kræver altså også lidt af en.
3: Det kræver lidt tålmodighed i hvert fald.
0: Ja, så nu er det din tur til at give den gas. Og jeg håber også, at jeg skal sende dig til Nyborg den 6. juni. Men Christina, det kommer jo altså ikke helt uden indsats fra dig.
3: Nej, det havde jeg regnet med, du sagde.
0: Ja, sådan er det jo desværre her på Skala. Men jeg stiller nu dig et musikspørgsmål. Du får tre svarmuligheder, og svarer du rigtigt, så sender jeg dig altså til Nyborg den 6. juni. Så er du klar til dit spørgsmål i dag, Christina?
3: Så godt, jeg nu kan.
0: Jeg skal bruge navnet på personen, der både er på plakaten til Nyborg, men som også står bag den her. Christina, er det A, Tina Dickow? Er det B, Pihl? Eller er det C, Lis Sørensen?
3: Det er Pihl.
0: Du lyder sikker i din sag?
3: Ja.
0: Hvad gør dig sikker?
3: Jamen, jeg har jo set Toppen af Poppen, og så hører jeg jo radio, og der er ingen tvivl om, at det er Pihl, det her.
0: Jamen, jeg er så glad for, at du siger det med Toppen af Poppen. Det var også der, mine svarmuligheder lige havde influeret mig lidt.
3: Det fornemmede jeg.
0: De tre seje damer der i Toppen af Poppen, ikke? Men Christina, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er Pihl, der er det rigtige svar.
3: Fedt, mand.
0: Christina, du skal til Nyborg den 6. juni. Stort tillykke.
3: Jo, tak. Det vil jeg glæde mig til.
0: Ja, men det er godt at høre. Pihl er jo altså på programmet, og der er også en masse andre fantastiske artister. Så stort tillykke til dig, og have en rigtig god tur til Nyborg, Christina.
3: Jo, tak. Tak.
0: Det er godt at med dig.
3: Det er godt.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival. Aha.

0: Taylor Swift og Opalite lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for, at jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Og udover musikken, så skal vi altså også ud på ugens første radiorejse, og du skal naturligvis med. Så bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
24: Norge bliver det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet, skriver DR. Det giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritim samarbejde, overvågning og sikkerhed, siger Norges udenrigsminister Espen Barth Eide i en pressemeddelelse. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene i området omkring Østersøen, heriblandt Sverige, Danmark, Litauen og Polen. Det koster en 51-årig betjent en bøde, at han sidste år glemte sin tjenestepistol og 2 magasiner, da han var på toilettet på en tankstation i Horsens. I dag har retten i Horsens idømt betjenten 8 dagbøder af 625 kroner, skriver Horsens Folkeblad. Retten mener, at der var tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Forglemmelsen skete i maj sidste år, da han skulle på en politiopgave i Horsens. Mens han var på toilettet, blev han forstyrret af en ansat, som skulle ind og gøre rent, og samtidig fik betjenten et opkald på politiradioen. Og det gjorde, at han fik travlt med at komme ud, skriver avisen. I farten glemte han bæltetasken med pistolen.
25: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
24: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
26: Skru op for humøret.
27: Skru op for music for free.
26: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
28: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at være med mig. Om lidt skal vi ud på ugens første radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Men først skal vi lige have fat i Mark Ronson og Bruno Mars. Her der får du Uptown.

0: Ja, livet lever altså ikke sig selv, som Malte Ebert synger her i Det, der er med livet. Du landede her til eftermiddag på Skala, og nu skal vi i gang med...
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis ugens første hvem, hvor, hvad. Sikken er, at du er med mig til det her. Det er jeg simpelthen så glad for. Hvis du ikke ved, hvad hvem, hvor, hvad er, så kan jeg jo lige hurtigt starte med at forklare det. Hvem, hvor, hvad, det er højdepunktet på min dag. Det er lejen, hvor det handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Så det er din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Altså, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Få en lille sludder for en sladder med mig. Måske fortæl mig, hvad du har lavet i Kristi Himmelfartsferien, stort som småt. Det vigtigste er, at du ringer herind. Fordi... at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind den næste times tid. Og når dagen er omme, så vil jeg gerne have, at Danmarkskortet er beklædt med knappenåle. Så nu spørger jeg dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så ringer du bare herind. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Du har jo muligheden lige nu for at blive den første, der ringer ind. Det er jo stort. Så frem med telefonen 72 11 43 00. Imens du taster løs på telefonen, får du her Everything But The Girl med Missing.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
1: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Hvor det handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det vigtigt, du griber knoglen og ringer herind til mig og svarer på de tre spørgsmål. Fordi jeg smider en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og på den måde kommer vi ligesom rundt i hele vores sendområde. Takket være dig, der, skal vi sige, tør ringe ind til mig. 72 11 43 00, det er altså nummer, du gør det på. Og jeg kan se, der er allerede nogle over på telefonen, så lad os hoppe en gang og sige, du er igen på Skala. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg hedder Per, er møgtømmer og skal lave linsefrikadeller til vores burger i aften.
1: Sådan, Per. Jamen, det lyder lækkert. Jeg får helt våde tænder, skulle jeg til at sige. Tak for kaldet. Ja, det ved jeg ikke, hvad det var. Næste levende billede. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Josefine. Jeg er fra Fredericia. Jeg skal ud med nogle venner.
1: Hyggeligt. Det tror jeg, alle kunne trænge til på en høj hellig mandag, Josefine. Tak for kaldet. Alright. Så nu har vi været i Møgeltønder, vi har været i Fredericia. Hvor skal vi nu hen? Jamen, det er op til dig, der sidder og ringer herind. Det gør du som sagt på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Giv mig et kald, imens du her får Britney Spears med Toxic.
5: Baby,

0: Vi fortsætter lejen. Jeg kalder for hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Det handler altså bare om at ringe hen til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer til mig på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Så giv mig et kald lige nu. Få en sludder for en sladder. Og så rejser vi altså videre om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
3: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
4: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 5 minutter over 8.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Fra instruktør Scarlett Johansson.
17: You're so full of shit, Eleanor.
18: Yeah? And what was it those kids used to call you?
19: Ma!
18: The class mattress, that's what it was.
19: Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
19: I know.
16: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sister, Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis lejen, hvor det handler om én ting, og det er at ringe herind til mig i studiet. Og hvad skal vi så snakke om, tænker du? Jamen, det er faktisk din opgave at fortælle mig de tre vigtige informationer. Nemlig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Der ryger en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så du bliver altså, udover at komme lidt i radioen, så bliver du også repræsenteret med din by på Danmarkskortet her i studiet. 72 11 43 00, det nummer, du ringer på. Jeg kan faktisk se, der allerede glødende linjer, så lad os hoppe derovre en gang. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg er Gitte, jeg har hentet mit barnbarn Elliot, og jeg skal hjem til Fjeldstrup. Så skal vi da hjem og have jordbær, ikke også, Elliot? Du elsker jordbær.
0: Nej, ej, hvor sødt. Ja, nu fik jeg også lyst til jordbær, men tak for kaldet, Gitte. Skal vi lige tage en med, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Det er Karoline, vi er i Vejle lige nu, og vi er på vej til fodbold i Kolding. Det er fordi, at vi træner der, fordi at vi går fra akademiet.
0: Nå, okay. Fedt. Jamen, god tur til Slice Town, og tak for kaldet, Karoline. Okay, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Hvor skal vi hen i den her hvem, hvor, hvad leje? Jamen, det er jo op til dig, der har mod på at ringe herind til mig. Du kan jo også fortælle, hvad du har lavet i Kristi Himmelfartsferien. Få en sludder for en slag med mig. 72 11 43 00, det er nummer, du ringer på. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Imens er Noah Kane her til dig med Stick Season.

0: Jacobs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her med 1000 år på skala, hvor vi er nået til sidste stop på ruten i lejen, jeg kalder for...
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Og det er jo altså lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi har været vidt omkring indtil videre, det er dejligt. Der bliver jo sat en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end der bliver ringet ind i løbet af den her leg. Vi har været i Fjelstrup og Kolding og Vejle. Mange steder. Det er skønt. Men vi er ikke helt færdige nu. Vi skal lige nå en sidste tur rundt. Så lad os hoppe over på telefonen og se, hvor vi skal hen. Skala FM Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Kitte. Jeg er i Kolding, og jeg er på arbejde lige nu på et center for hjerneskade.
0: Ah, okay. Jamen, dejligt, at du tager tørnen, Gitte. Og tak for kaldet. Dejligt med sådan nogle vigtige jobs. Okay, næste levende billede. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg er Louise, kører fra Vardag. Jeg har været i praktik. Jeg er pædagogstuderende. Mm. Jeg har brugt min ferie på at skrive opgave. Eksamen her om 14 dage.
0: Ej, din stakkel, Louise. Jamen, så håber jeg, at det går godt til eksamen, og tusind tak for kaldet. Prøv, vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for den her gang. Men bare rolig, min ven. Hvis du ikke nåede at ringe ind, så gør vi altså det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige nu, der skal vi have fat i to dejlige mennesker fra den danske musikscene, som begge kommer og giver nogle brag af koncerter til vores sommerfest Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Sæt et kæmpe kryds i kalenderen, så skal vi danse sammen til Albert Heath og Sofie 1990 her med Horsens.

0: blandet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i en flot 7. plads til det her års Eurovision. Du kan måske gætte på, hvem det er. Du finder i hvert fald ud af det lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og fra P. Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
19: Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
25: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
26: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
29: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at være med mig. Lige nu der skal vi have fat i den skønne mand, der landede en 7. plads til det her års Eurovision. Søren Torbegård Lund får du her med Før vi går hjem. Velkommen til. Skala.

må være den vildeste følelse at lave et kæmpe hit. Ikke bare alene, men sammen med sin mand. Det var altså det, Beyoncé her har gjort. Sammen med Jay-Z fik du her Crazy in Love til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du er kommet godt igennem første arbejdsdag tilbage efter en Kristi Himmelfarts weekend. Nogle synes, at man har lavet godt op efter sådan en miniferie. Andre synes, det er ekstra hårdt at komme tilbage på arbejde. Så uanset hvordan du har det, så håber jeg, at du har haft en dejlig dag. Det er jo vigtigt med mandagen, fordi den er per definition og natur lidt ekstra drøg. Så det er godt, du er landet her på Skala, for lige nu, der skal vi altså have gang i danseskoene. Det gør vi sammen med The Weeknd. Her, der får du Blinding Lights.

0: fantastiske Annika lige her med Livsforladt på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der bærer dig godt på arbejde alle hverdage. Og her forleden, der snakkede de om, at kongeparret kommer til Odense. Og som hengiven og meget stolt fynbo, så kom Mathias altså lige med et forslag til, hvad kongeparret burde lave, når de nu er i Odense.
1: Nu tager vi lige til Munkemølle, og så leger vi en vandcykelsvane. Fordi Odense Å, det er jo hjertet i Odense. Og så kommer man ret hurtigt forbi den smukkeste skov i Danmark, det er Fruens Bøge.
2: Nej, Mathias, her er bare så flot.
1: Så skal vi have lidt royalt genbesøg. Nu tager vi ud til Odense Stadion. Ja. Fordi der er der bygget en hyldestmur til den eneste rigtige konge, Odense nogensinde har haft. Mary og Frederik, de skal ud og vise respekt og lægge blomster til Lars Høghs minde, kongen af Fyn. Men så er det Mary, hun siger.
2: Frederik, jeg vil ud og danse.
3: Beppe, vi skal på klub.
1: Og så slutter vi simpelthen på Boogies.
0: Ah, Boogies. Kære minder derfra. Jeg har boet i Odense i en årrække, og jeg vil sige, der mangler bare lige én ting på Mathias' ellers meget udmærkede liste her. Lørups Vinstue. Det er altså et sted for legender. Det var der, Kim Larsen han hang ud sine sidste år, og det var, jamen det er simpelthen det bedste sted at nyde en kold øl. Så ja, Boogies, hvis man vil ryste rumpe, men hvis man lige mangler en forfest, så foregår det altså på Lørups Vinstue. På Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu, der skal vi have lidt funk på banen her, der får du Daft Punk og One More Time.

0: Du kender det måske. Næsen løber, øjnene klør, halsen krasser. Det er pollensæson, og det betyder meget ubehag for rigtig mange af os danskere. Men bare rolig, jeg er faldet over et TikTok lifehack, når det kommer til at bekæmpe pollenallergi. Og jeg fortæller dig om det lige om et øjeblik.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
10: med nogle af dem her.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: kvinden med de sandfærdige hofter.
1: No fighting, no fighting.
0: Shakira.
2: No fighting.
0: Lige her sammen med Wyclef Jean i Hips Don't Lie til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige for tiden er der rigtig mange af os, der går rundt og snøfter lidt ekstra. Der er måske nogle øjne, der klør, og en hals, der krasser. Det er jo altså fordi, at det er pollensæson, og der er rigtig mange, der er pollenallergikere, og det er jo virkelig, virkelig nederen. Altså følelsen af, at ens hoved er ved at eksplodere, er jo aldrig helt sjov. Men jeg faldt over noget af et lifehack på noget så sundhedsverificeret som TikTok, det er sociale medier. Der er nemlig gået et lifehack viralt, som lyder på, at hvis man gerne vil prøve at komme det her pollen til livs, så skal man smøre vaseline rundt på indersiden af sin næsebor. Bare et lille dup. Og det kunne umiddelbart lyde som noget af en social media trend, som overhovedet ikke har noget grobund at have i. Men der er faktisk en ekspert, der har været ude og sige, at det burde virke. Simpelthen fordi, at vaselinen skulle angiveligt gribe en del af det her pollen, der ligesom er på vej ind i næsen, og sørge for, at det ikke flyver helt ned i luftvejene, som man så vil reagere allergisk på. Så altså, han siger samtidig også, at det kommer ikke til at erstatte en antihistamin. Så vildt et lifehack er det alligevel ikke. Men det foregår altså som en eller anden form for pollenfilter, og det er der et forsøg værd, hvis man sidder der og føler, at ens hoved er ved at pollen eksplodere. Så hvis du døjer med pollenallergi, så prøv lige at smøre lidt vaseline rundt i indersiden af næsen. Så håber jeg, at det virker for dig.

Capital Cities og Safe and Sound lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak, fordi du er med mig på den her dejlige mandag. En mandag, hvor jeg føler, at Danmark er lidt delt i to grupper. Dem, der har brugt Kristi Himmelfartsferien til at lade batterierne op og kommer på arbejde i dag, og er altså en helt veludhvilet og der er lidt mindre rammer under øjnene, og stemmen er også lidt mere frisk. Og så er der den modsatte gruppe. Dem, der har haft travlt hele Kristi Himmelfartsferien og weekenden med at forklarede alle de der praktiske ting, som er mødt op på arbejde i dag. Lidt ekstra drænet. Randerne under øjnene er til gengæld lidt tungere, og stemmen er måske lige sådan lidt til den hæse side. Uanset hvad, så håber jeg, at du har haft en dejlig mandag og en dejlig Kristi Himmelfartsferie også. Lige nu, der skal vi have fat i Miles Smith, en af de helt store stemmer på den moderne country-scene. Jeg har fået kæmpe respekt for ham, efter han er eksploderet på den her store country-scene, for jeg synes faktisk, han gør det ret så fedt. Her, der får du ham i stedet.

0: og med Harry Styles' dejlige sang Adore You her på Skala er klokken altså ved at nærme sig de 17. Og det betyder, at jeg skal overdrage mikrofonen og studiet. Ja, det er trist, men sådan må det altså være. Og det gør jeg heldigvis glædeligt til min skønne kollega Thomas Madvig, som er klar til at bære dig igennem din mandag aften. Og du gør egentlig noget, jeg ikke helt må, men jeg kigger lige ind i, hvad Thomas han har fundet frem til dig af musik her. Okay, vi skal have fat i en charmetrol ved navn Olivia Dean. Hende kan du altså glæde dig til at nyde. Så er der altså også en nostalgisk banger fra Mr. Robbie Williams. Og så skal vi altså også høre fra, jeg kalder ham Åben Rås Stolthed, som kommer og spiller til Music for Free den 19. juni. Og hvem det er, det kan Thomas altså gøre dig klogere på. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes og siger tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen kl. 13. Hej med dig.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Laurbær.
1: Patina. Sophie 1998.
2: Albert Heath.
1: Jack Style.
2: Juste.
1: Martin Jensen.
2: Anker Stjerne.
3: Hvor mine penge som om jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
1: Music for Free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
17: Stay curious.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
25: Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Teknologivirksomheden Topsø vil nedlægge 440 stillinger, som følge af en generel usikkerhed på det globale marked. Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra det danske selskab. De nedlagte stillinger skal findes på globalt plan. Det fremgår ikke, hvor mange af dem, der skal findes i Danmark. Topsø skriver dog, at det primært vil ramme selskabets Power2X-forretning, men også andre globale funktioner primært i Danmark.
26: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
25: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
29: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalahumør med masser af den gode skalamusik. Lige om lidt videoen, der blev forbudt og beskyldt for satanisme. Og her først musik for Coldplay og Sky Full of Stars. Velkommen til...

Republik, som forbød videoen efter beskyldning om satanisme, fordi det hele var så voldsomt og blodigt og gooey. Og andre lande, de valgte at klippe videoen ned. TV-kanaler klippede den del ud, hvor han begynder at stribe og viser alternativ klip fra studiet, hvor han indspiller den, simpelthen lavede deres egne versioner. Den fik en ret voldsom reaktion, kan man sige, den video. Hvad tror du, Robbies reaktion var på det? Videoen fik præcis den reaktion, han ønskede. Rock DJ Robbie Williams, du er på Skala FM.

skru op og vågn med op. Skala.

0: Albert Heath med Daisy, der er lige meget en reference til en smuk pige, som det er til diskotekskæden Crazy Daisy, hvor han kan møde sit livs kærlighed, handler sangen blandt andet om. Om et øjeblik, så skal du møde manden, der var på 24 timers vagt, da han i morges var en af de tre værter hos verdens bedste morgen. Han er din og min hemmelige agent, han er klar med dagens rapport. Lasse, om et øjeblik her på Skala, bliv hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
3: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
2: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 7:55.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah? And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
17: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
17: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
16: I know.
15: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Flowers med Miley Cyrus, og så skal jeg til det her. Vi har Lasse. Han er placeret hos Verdens Bedste Morgen med en lille opgave. Kom med en rapport til mig og Verdens Bedste Lytter dagligt. Fortæl os, hvordan du oplevede det at lave Verdens Bedste Morgen med Mathias og Louise i morges. Og nu er det noget tid siden, vi har hørt fra Lasse. Der gik jo Kristi Himmelsbjerg i den, og nu er vi endelig tilbage på det sædvanlige tempo. Men Lasse, du ser mig lidt træt ud. Hvad har du til mig i dag? Hvad skete der?
1: Jamen, i dag, der skal det handle lidt om mig, Thomas. For jeg kommer sgu lidt skuffet hjem fra en tur til Italien, fordi... Nå. Thomas ikke nåede med, at mit fly var forsinket i flere timer, så jeg simpelthen har sendt radio ovenpå en regulær døgner i dag.
0: Okay.
1: Hvilket er sygt i sig selv.
0: Frisk type.
1: Så har jeg også glippet en chance.
0: Nej, hvad for en?
1: Og hvilken chance, tænker du nok? Ja. Jamen, jeg havde aftalt med fruen, at hvis jeg skulle huske at få mig en dreng, mens vi var i Italien, altså hun gik i fødsel, mens vi var på vores minitur til Napoli,
0: som vi
1: på.
0: Ja.
1: Jamen, så ville min kommende dreng få et italiensk mellemnavn. Simpelthen skulle han hedde Osvald Luigi. Og det gad jeg bare godt. Jeg synes, det kunne være så fedt. Men det skete så ikke.
0: No.
1: Så knotten over det. Ja. Træt på en døgner.
0: Ej.
1: Ja, det har været sådan lidt en vild morgen med Louise og Mathias. Altså for dem at have mig med på. Ja. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har været så god.
0: Var det ikke så
1: slemt? I morgen er jeg tilbage med mere søvn.
0: Yay.
1: Og alt talt, så kan jeg faktisk ikke huske den her dag så godt.
0: Nej, men det er også fair nok. Når man ikke har sovet i 24 timer, så bliver det måske ikke ligefrem ens bedste dag på jobbet. Men når det så er sagt, så var jeg da meget livligt med. Jeg lyttede med. Jeg var livlig i morges, det jeg gerne vil sige. Jeg havde troet, vi skulle høre om Mathias, der fortæller om i forbindelse med et emne, hvor Louise, hun siger, at kender I det, man har været på arbejde hele dagen og finder, at man har en plet på tøjet. Hun havde så en plet hele vejen ned ad armen fra børste tænder. Og der kunne Mathias ligesom lige springe til med noget hår og noget... mandligt reproduktionscreme. Det var ikke et kønt øjeblik, men jeg tænkte, den her, den gider Lasse ikke. Den hører vi om i dag, men det gjorde vi ikke, for Lasse var træt. I morgen er han udhvilet, og Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for kl. 6. Tak for rapporten, Lasse.

det kaldes. En, må man sige, længe ventet opfølger til Mest Ondt. Gemt dit nummer, du fik Burhan G. og Medina lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en af den slags sange, som kommer ud af to kæmpe dygtige musikers samarbejde, og ikke mindst venskab. For det er nemlig den sang, du skal høre om lidt. Ikke første gang, de to venner arbejder sammen. Ed Sheeran arbejder på sit album Divide, og så spiller han sangen Love Yourself, som måske, han var ikke sådan interesseret, skulle den ikke på albumet, måske skulle den ikke alligevel. Og da Bieber hører sangen, så siger han wow, og så siger Sheeran, så skal du da bare have den, værsgo, tag den. Så det var første gang, der var lidt musikdeling mellem de to venner. Anden gang, der er det faktisk Ed Sheerans kone, Sherry Seaborn, der foreslår, at hendes mand samarbejder med Bieber på sangen I Don't Care. Fordi Justin Bieber var lige blevet gift, Ed Sheeran var lige blevet gift, de havde noget til fælles. Måske også det der med at være til en begivenhed, i det her tilfælde en branchebegivenhed. Og man gider bare ikke være der. Altså det, og det behøver ikke, man behøver ikke være popstjerne for at kunne relatere til det, jeg tænker. Det der med at være til et arrangement, man kommer ind ad døren og siger, man, ej, skal vi ikke skride herfra? Og det er faktisk den historie, de fortæller på I Don't Care, her for Ed Sheeran og Justin Bieber.

0: Just Give Me a Reason. Jeg giver dig en god årsag til at lytte til Skala FM. Anton, eftermiddagen, han har to billetter på højkant om eftermiddagen til den nye festival i Nyborg, der hedder Nyborg Festival, med kæmpe store danske navne, hvis du gerne vil være en af dem, der måske bliver ringet op af Anton i eftermiddagstimen her på Skala. Send en sms til 1266, skriv koncert, dit navn, hvor du fra, og måske er det dig, der får muligheden for at være med til Nyborg Festival, en helt nybagt festival i Nyborg. Lyt med i morgen eftermiddag. Om et øjeblik, så er jeg tilbage med mere af den gode musik, og ikke mindst en masse ret vilde overskrifter, der involverer Dua Lipa. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah?
16: And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
17: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
17: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
15: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
22: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
23: Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han.
24: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: I nat får vi skydevejr med byer og temperaturer mellem 5 og 11 graders varme. I morgen mest skyde, og der kan komme regn eller byer med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn sydøstlig.
25: Music for free.
26: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
27: En lidt skyet, men alligevel smuk mandag aften. Velkommen inden for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om nogle ret vilde overskrifter, der involverer Dua Lipa her. Dog først Tobias Rahim og Birthe Kjærs smukke. Den danske sommer. Velkommen til aften.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

der blev taget under Austin City Limits Festival i 2024, hvor hun sidder backstage et sted. Det billede, det har Samsung bare nappet, og så putter de på kasserne til tv, sådan så man har et stort billede af hende på fjernsynsskærmen på det tv, du køber. Altså uden på kassen i hvert fald. Og det har hun bare overhovedet ikke givet dem lov til. Så hun tænker, nu skal I stoppe med at gøre det, men Samsung, de synes overhovedet ikke, det er nødvendigt at gøre det. Så hun tænker, så er det delt med nok. Hun kræver 15 millioner dollar, hvilket svarer til omkring lige under 100 millioner danske kroner i søgsmålet, der handler om stop nu med at bruge mig uden at spørge om lov. Jeg tænker sådan lidt, Samsung, kom så. Det er Dua Lipa. I bliver ikke populære det her. I får ikke nye fans af at misbruge Dua Lipa. I kunne måske give hende 200 millioner og få lov til at bruge billedet. Det var en anden historie. Eller give hende et kæmpestort kindkys og sige undskyld. Det var en mulighed. Du fik One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa her på Skala FM.

0: Lukas, en drøm om et menneske fik du lige på Skala FM. Jeg drømmer om at kunne have helt hvidt tøj på, uden at være angst over at lave pletter på tøjet. Og lige nøjagtigt pletter, eller ting man ikke har opdaget, man har på sit tøj eller på sin krop et sted, det er emnet, vi vender tilbage til om et øjeblik, og tro mig, det bliver ikke kedeligt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med arme på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
10: Når man får den robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
9: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklipper.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Rasmus Seebach lidt i fem lige her på Skala FM. Og det var i morges, jeg kan ikke huske præcis tidspunktet, jeg hørte verdens bedste morgen, og det handlede om Louise, der fortalte ærligt, at hun opdagede i morges, at hun havde en ret stor plet, som den fyldte meget, den plet, lad mig bare sige det sådan. Det var ikke småtingsafdelingen, det der foregik her. Det var vist noget med, at hun havde børstet tænder i morges med sin elektroniske tandbørste, og så på en eller anden magisk måde, så har hun fået tandpasta til at løbe ned af sin hånd, sådan så det nærmest havde sådan en hvid stribe ned af hele armen, og måske også ramte hendes tøj. Men det var hendes søde kollegaer måske ikke så opmærksom på at gøre hende opmærksom på, eller hvordan var det nu, det var?
1: Det er sjovt, at vi andre faldt ud af det ret hurtigt.
2: Det gjorde I.
1: Vi sagde bare ikke noget, fordi vi synes, det var lidt sjovt.
2: Tak for det, venner. Man kan altid regne med jer, det jeg altid har sagt. Men altså, der var simpelthen løbet tandpasta fra mit håndled og helt ned til albuen.
3: Aha. Ja. Det så helt sindssygt ud. Jeg tænkte bare sådan, hvordan børster du tænder? Altså, jeg forestiller mig dig om morgenen som sådan en zombie. Ligesom froder munden, der ryger ned af dit ærme. Det er det, jeg forestiller mig, fordi der var så meget. Og det var også røget på din trøje jo. Altså.
2: Ja, altså det var voldsomt. Det skal jeg da indrømme.
0: Ja, tak for at gøre mig opmærksom på det endnu en gang, drenge. Altså, jeg kan personligt ikke være i mig selv. Hvis jeg havde siddet over for Louise, så ville jeg sige det med det samme. Hvis jeg sidder over for en, der har noget i tænderne, så tænker jeg, uanset om jeg kender personen eller ej, så er det min pligt at sige, du har lige noget siddende her. For jeg tænker, det andet, det er så tarveligt at lade en sidde til et middagsselskab, eller hvor som end, og så bare have et stykke grønt salat eller urte siddende i tænderne, og ikke sige noget. Det synes jeg, det vil jeg nok ikke kunne være i. Så Louise, du skulle bare ønske, du lavede aftenradio med mig, for jeg ville fortælle dig, hey, hej veninde, du er dækket til i tandpasta. Måske skulle du lige gå ud og skylde dig. Det vil være bedst for alle parter, at du kommer over til aftenholdet i stedet for. Verdens bedste morgen er dog samlet igen i morgen. Både Lasse, Mathias og Louise fra klokken 6, det er lige her på Skala.

Altså, jeg tror, mange af os, inklusive mig selv, sidder og synger med hernede. I wanna get away. Jeg vil ud på et sweet escape, og det sweet escape, det er jo lige om hjørnet for de fleste af os i sommerferien. Ikke langt herfra. Nu begynder nedtællingen. Hvis vi lige kigger på, hvor er the sweet escape for de fleste danskere, så er der ikke noget, der har rykket sig på den hitliste. Det er stadigvæk Spanien, der topper hitlisten over, hvor vi mest rejser hen, særlig Mallorca og Costa del Sol ligger på toppen af listen. Så er der Italien, som vokser sig mere og mere op af listen. Grækenland, altid en klassiker, elsker Grækenlands vand. Det kan jeg ikke få nok af. Og Tyskland er også en favorit til dem, der gerne vil på lidt kortere ferie og storbyrejser. Jeg har tænkt mig at kombinere det hele på min sommerferie, jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg skal simpelthen forsøge at køre til Sydfrankrig i elbil. Men når det nu er sagt, så tænker jeg, nej, vent lidt, der er lidt stress med at køre igennem Tyskland, og man skal nå noget. Så jeg tager biltoget ned, så det er et mega familieeventyr. Kør bilen til Hamburg, ind i biltoget, og så lad det køre ind til Nordschweiz, og så er der kun 7 timer til Sydfrankrig. Turen hjem til gengæld, det bliver den store 22 timers prøvelse. Jeg skal prøve at lave om på den oplevelse, jeg havde i 80'erne. En rigtig 80'er ferie, hvor der stank af 40 Dunhill is, der blev røget om dagen. Og en klassisk 80'er bilferie. Så tænker jeg vil gerne lave et godt minde om bilferie. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Wish me luck på mit sweet escape. Du er på Skala FM. Ja.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg, fik du lige her på Skala FM. Du har hørt om mange dumme slankekurer, og de virker ikke, de lyder fantastiske. Bare spis bøf, alt hvad du vil, og Haribo-slik, og så taber du dig. Sådan nogle ting, ikke? Man hopper på dem, og de dør. De virker ikke i hvert fald. Om lidt har jeg en slankekur til dig, som 100% sikkert ikke virker. Men giv den gjorde, fordi det er noget med, at mad, der gør dig lykkelig, bliver du slank af, eller tager i hvert fald ikke på af. Lad os lige dykke ned i den her påstand om et øjeblik, bliver du.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
19: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjær Ulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. Musikgruppen Aqua, der står bag hittet Barbie Girl, stopper med at spille koncerter. Det skriver popgruppen i dag i et opslag på Instagram. Her lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkt. Selvom gruppen stopper som liveband, er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 får Aqua the Musical nemlig verdenspremiere i Operaen i København.
20: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
5: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
21: Skru op for humøret.
22: Skru op for music for free.
21: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
23: Det er mandag aften, du er på Skala FM. Jeg håber, du er god til at gætte årstallet for begivenheder og store hits, for det skal i denne her time, når vi skal lege 10 minutters tidslommer. Lige om lidt påstanden. Du tager ikke på mad, der gør dig lykkelig. Lad os vende tilbage til den om lidt her. Først Kygo og Ava Max. Velkommen til. Skala.

0: men det er bare så funky, det her. 50 Cent in the Club fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en slankekur. At jeg opfinder, det er en slankekur. For hvis temaet for slankekuren, det er, spis alt, der gør dig lykkelig. Du tager ikke på af det, fordi du bliver lykkelig af det i stedet for. Den skal jeg lige høre noget mere om. Det var i morges hos verdens bedste morgen, Mathias kom med den påstand.
1: Jeg føler mig så fed. Det er satme godt.

lige vil sige til Lasses forsvar her. Når man er i et land, hvor de har en ret, som er så altså, definerende for dem, og i Italien pasta og pizza, i Thailand, rød kaj. Altså, jeg lavede ikke andet, da jeg var i Thailand, at spise rød kaj. Jeg skulle prøve dem alle sammen for at se, hvad forskellen var, så jeg bedre kunne lære at lave dem selv. Det var min undskyldning i hvert fald. Og den slanker heller ikke helt. Jeg blev mega lykkelig af den. Tog egentlig på af den? Okay, så måske er det noget om snakken. Lykkelig. Mad, der gør dig lykkelig, gør du ikke på af det. Der er nogen, der bliver lykkelig af slik og rigtig meget dårlig mad. Jeg bliver lykkelig af McDonald's, det tror jeg ikke, jeg skal spise hver dag. Burger King, også fantastisk. Okay, tilbage til tegnebrættet med den slankekur. Verdens bedste morgen er klar igen fra i morgen tidlig kl. 6 lige her på Skala. Jeg

0: stærkeste stemmer i dansk musik er endelig tilbage med nyt. Gosh, I love it. Du fik sing Clara lige her på skala 5 om lidt. Så skal du høre andre stærke stemmer, de tilhører Take That og Lulu, Hathaway og Snow. Vi skal så langt tilbage i tiden, at begivenhederne inkluderer overskrifter som noget med en tampon gate, nogle kæmpe store film fra Steven Spielberg. Og så er der noget stort, hvis man kan lide at shoppe i Kolding, og der kommer en ny præsident i USA. Det er alt sammen ledetråde og stor musik, du skal høre, når vi lige om lidt skal lege 10 minutters tidslomme. Bliv, hvor du er.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Det er en sang, der handler om, at Post Malone og Morgan Wallen ikke var helt alene om årsagen til, at forholdet sluttede. Den kvindelige modpart havde også lidt at skulle have sagt. Hun hjalp lidt til, og det er til den I Had Some Help. Og du skal nok også få hjælp. Du skal da ikke bare sidde der, det er et årstal. Uden ledetråd, uden store hits. Nej, nej, sådan fungerer det ikke, når vi leger 10 minutters tidslom her på Skala. Så gør dig klar til at lytte rigtig godt efter. Jeg skal tune det ind på et år, som, ja, lad mig bare sige det med det samme. Det er en af de gamle, skal jeg fat i. Vi skal tilbage til det der gyldne årti. Så får du ikke lige flere ledetråd lige nu, andet end de rigtige ledetråd selvfølgelig. Det var bonusledetråd. Det her, det er året, hvor 18. maj-urolighederne udspiller sig på Nørrebro i København. Og det var stort. For det var så stort et oprør mellem politiet og uromager og modstandere af Edinburgh-aftalen, at der blev affyret for første gang i fredstid 113 skud af politiet. 11 borgere blev behandlet for skudsår. Det var ret en voldsom, voldsom oplevelse, den her 18. maj-urolighederne. Nærmest to the day i dag, faktisk, med et antal år, jeg ikke kan sige til dig. Men den her 18. maj, den var ikke sjov. Hvis vi så lige kigger på noget stort for USA. Det her år, der bliver Bill Clinton præsident i USA. Nu skal vi lige have lidt musik og læne os op af. Det her, det er mødet mellem en disco-sang-legende i England, der er sammen med nogle andre legender, nemlig Take That. Om hendes klassiker, der hedder Relight My Fire, kan du huske over.

0: Og kan der være en større banger for det her til en Hathaway to What Is Love? En anden, du fik som en ledetråd musikalsk til at give et årstal i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Det var Take That og Lulu, og jeg kom til at sige, at Relight My Fire var hendes klassiker. Det er Dan Hartman, der lavede den, så det undskylder lige for, men de har i hvert fald gjort den til en ny klassiker sammen. Take That og Lulus Relight My Fire, What Is Love, Hathaway, kan du mærke overtid. Men det helt præcise årstal i det årti skal du nu gætte dig frem til med et par ledetråd mere. Det er et stærkt filmår for Steven Spielberg. Han er i hvert fald glad, fordi han får både vist den seriøse side af sit talent og hans gode evne til at lave eventyr, vi alle sammen bliver bragt ind i biografen for at se, nemlig Dino-eventyret Jurassic Park, der starter det her år med den første film. Og så er der også Holocaust-dramaet Schindlers List. Tilsammen indbringer de her film ham 10 Oscars og sender alle os i biografen for at se Spielberg-magi. Og så er der Tampon Gate. Det er simpelthen bare afslutningen af den engelske presseskandale, hvor man finder ud af, at News of the World og andre sladeviser aflytter de engelske kendisser. Fuldstændig skrupelløst i jagten på den næste historie. Og her er de så bare taget den et niveau længere. Det er ikke kun Hollywood-stjerner, som om de må aflyttes, det er det, jeg siger. Men her er vi altså gået royalt. De aflytter telefonsamtaler mellem Prince Charles og Camilla Parker Bowles og gengiver samtalerne ord for ord i tabloidaviserne. Det er altså ret invaderende, det her. Og den her, den blev selvfølgelig printet med det samme, Tampon Gate. Hvorfor hed den Tampon Skandalen? Det er fordi, at de synes, at de skal fortælle om en meget personlig samtale, som de to har, hvor at han siger, åh, tænk hvis jeg kunne blive genfødt som dine bukser. Og så siger han, men med mit held, så bliver jeg garanteret genfødt som en tampax. Og det bliver til Tampon Gate. Altså, de må ikke, sådan noget sjov må de ikke have. Det har de så heller ikke. De har det i et privat rum, men det er tabloidaviserne ligeglade med, så det bliver Tampon Gate. Tænk dig lige at læse den samtale, du har haft, tænk du i et privat øjeblik, i en avis dagen efter. Virkelig ubehageligt. Nå, og så kan vi lige tilføje som den sidste information om året, at det her det året, hvor Kolding Storcenter indvies og bliver med sine 62.000 kvadratmeter og 120 butikker Jyllands største indkøbscenter. Det her år i hvert fald. Nu får du den sidste, og du får 1 million kroner cash af mig leveret i brugte 50 kroner sedler, hvis du kan fortælle mig lige præcis, hvad han synger her. Snow's Informer, kan du huske året?
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

Jeg ved godt, jeg sagde lige før, at du vil få 1 million kroner kontant, hvis du kan fortælle mig, hvad han synger og rapper her. Fordi det altså, jeg kan huske dengang, at det kom sådan et, okay, det lyder fedt, men hvad fanden går det egentlig ud på, det der mumleri? Men det er, fordi det er en jamaicansk, i hvert fald karibisk, accent slang, han bringer ind i det. Og den handler egentlig om, at han er blevet beskyldt for at slå en anden mand ihjel. Og han er ikke nogen informer. Men prøv at læse teksten, bare giv dig selv den mulighed at høre sangen, og så prøv at følge med i teksterne. Det kan ikke lade sig gøre. Uden at læse sig frem til det i hvert fald. Men bare på gehør, tror jeg simpelthen ikke på. Snow var din sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Året, hvor Kolding Storcenter indvies. Året, hvor Schindlers List og Jurassic Park hitter i biffen og indhenter 10 Oscars til Steven Spielberg, Prince Charles og Camilla Parker Bowles er hovedpersoner i den royale engelske Tampon Gate. Og Bill Clinton bliver USA's næste præsident. Og 18. maj-urolighederne skaber skuddrama. 113 skuddrama er i alt i København. Den her 18. maj, det var den, der foregik tilbage i 1993. Så det var ugens første udgave af Tidslommen. Jeg er sikker på, at du er klar igen i morgen med nye hits. Og jeg er i hvert fald klar med nye hits og ledetråd, og du er klar til at gætte. Skal vi ikke aftale det? Og hvis ikke du gætter den i dag, så bedre held næste gang.

0: Dreams, Teddy Swims, lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. De siger, der er bedre vejr på vej. Sommerligt vejr lige frem 20 grader plus kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Jeg krydser fingre for, at det måske allerede kan blive i morgen, men lad os nu tage et minut af gangen. Skal vi ikke gøre det sådan? Jeg glæder mig bare til at være sammen med dig igen i morgen aften samme tid og sted. Fortsæt god aften, og tak for den gang.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
3: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
2: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 7:05.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
22: Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsending fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutube Ede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland i amerikanske hænder. Forsvaret forsøgte sidste efterår at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser nye oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her fremgår det, at forsvaret indsatte både fregatter, kampfly og infanterikøretøjer for at beskytte militære installationer. I enkelte tilfælde blev der altså gjort forsøg på at nedtage dronerne. Dokumenterne viser dog også, at en række af de observationer, som forsvaret gjorde for jorden, viste sig slet ikke at være droner. Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt.
23: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Herud på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med arme på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt, og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
20: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Fra instruktør Scarlett Johansson.
20: You're so full of shit, Eleanor.
21: Yeah?
20: And what was it those kids used to call you?
21: Ma!
20: The class mattress, that's what it was.
21: Cut your hair, I see.
20: Yeah, you like it?
21: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
19: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
28: I samarbejde med Det Faglige Hus.
27: Og AL

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad mig bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt, og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: I samarbejde.

0: verdens bedste morgen.
1: I morgen der skal det handle om alle de uskrevne regler, som vi burde få skrevet ned.
2: For eksempel så er der ikke noget, der hedder en baglom og en forlom i en kø. Det tæller ikke.
1: Vi får skrevet alle de uskrevne regler ned i morgen 7:05.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
7: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah? And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
17: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
17: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
14: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind,
18: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Skru op for humøret.
2: Skru op for humøret.

0: skala af 5.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala af 5.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
7: Look at me, lucky guy. Du er aldrig alene.
8: Vil du komme til Skanderborg og blive
6: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA. Så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i

0: Et godt tilbud. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
21: I samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL17.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pihl, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne.
0: Martin.

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.

generer dig ikke, så lad mig få en stående applaus for min bier. Så sexet, man tror, det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide, at du bliver. For ser du?